Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit pe calea undelor. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 5 octombrie, a emisiunii Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească. Începem ca de obicei emisiunea cu câteva repere ale zilei. Pe 5 octombrie este Ziua Mondială a Profesorilor, sărbătorită anual pentru a pune în valoare rolul esențial al dascălilor în educație și în formarea generațiilor. Data amintește de adoptarea la 5 octombrie 1966 a recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul cadrelor didactice, document de la care se împlinesc anul acesta 60 de ani. Ziua de 5 octombrie este legată și de numele unor importante personalități ale culturii universale și românești. În anul 1713 s-a născut filozoful și scriitorul francez Denis Diderot, una dintre figurile importante ale iluminismului și coordonator al celebrei enciclopedii. În anul 1902 s-a născut scriitorul român Zaharia Stancu, autorul cunoscutului roman Desculți. Tot într-o zi de 5 octombrie, în anul 1536, s-a născut dramaturgul și eseistul ceh Václav Havel. Despre aceste repere, dar și despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de 5 octombrie, vom afla mai multe în rubrica Calendarul zilei. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe ca de fiecare dată emisiunea cu un scurt jurnal de știri în care vă aducem informații din actualitatea comunității românești din Ungaria. Vom continua apoi cu nota Interferențe, care ne va purta spre o lume mai puțin cunoscută, cea a habanilor, din Vințul de Jos, prin intermediul cărții pentru copii Întâmplări din Vințul de Jos, apărută în anul 2023 și semnată de Kishlehel. Habanii, cunoscuți ca anabaptiști, au ajuns în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea, iar la Vințul de Jos, vechiul Alving, au întemeiat o comunitate aparte. Pricepuți meșteșugari, ei au rămas cunoscuți mai ales pentru ceramica lor, dar și pentru modul de viață și cultura pe care au dus-o cu ei. Cartea lui Kishlehel ne oferă prilejul de a descoperi această lume prin intermediul unor povești adresate copiilor și de a readuce în atenție o filă mai puțin cunoscută în istoria Transilvaniei. Despre povestea habanilor o să aflăm astăzi lucruri interesante de la corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, realizatoarea rubricii Interferențe. Vom ajunge în partea a doua a emisiunii la o altă poveste despre plecare, așezare într-un loc nou și păstrarea rădăcinilor. Vă invităm să ascultați impresionanta poveste a coloniștilor români plecați din Ungaria și stabiliți în localitatea Andrei Șaguna, în județul Arad, sat întemeiat în prima jumătate a secolului trecut de familiile venite aici în căutarea unui nou început. Printre acești oameni s-au aflat români din Chiticaz care au trecut granița și și-au construit aici case și gospodării, ducând cu ei nu numai puținul avut, ci și obiceiurile, credința, limba, amintirea locurilor din care plecase. Au trecut generații, dar memoria celor veniți din Ungaria a rămas vie în familiile urmașilor lor la Andrei Șaguna, localitate apropiată de orașul Arad. Despre aceste începuturi, despre viața coloniștilor, despre legătura cu Chiticazul și despre poveștile transmise din generație în generație, vom vorbi astăzi cu Florica Nae Popa, nepoata unor români plecați din Chiticaz și stabiliți la Andrei Șaguna. Este o mărturie despre oameni care au plecat pentru a-și clădi o viață nouă, dar care și-au purtat locul de origine cu ei. O poveste despre memorie și rădăcini, dar și despre una dintre legăturile mai puțin cunoscute dintre românii din Ungaria și comunitățile românești aflate astăzi dincolo de granițe. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii.
Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare pentru 2 ore aici, la O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Tiere.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Cel mai mare fotovoltaic din Uniunea Europeană urmează să fie construit în județul Arad, în apropierea frontierei română-ungare, pe teritoriul comunelor Grăniceri și Pilu. Proiectul Dama Solar se va întinde pe o suprafață de peste 1000 de hectare și va avea o capacitate de aproximativ 1,3 GW la nivelul panourilor fotovoltaice, respectiv o capacitate maximă de aproximativ 1044 de MW pentru livrarea energiei în rețeaua de transport. Parcul fotovoltaic ar urma să producă anual aproximativ 1800 de GW la oră de energie electrică, o cantitate echivalentă cu circa 36% din întreaga producție de energie solară realizată în România în anul trecut. Pentru realizarea proiectului a fost semnat un pachet de finanțe de până la 561 de milioane de euro, acordat de un consorțiu format din 14 instituții financiare. Amplasarea proiectului este importantă și din perspectiva regiunii noastre de frontieră. Centrala se află în nordul județului Arad, aproape de Ungaria, iar energia produsă va fi conectată la sistemul românesc de transport prin infrastructura de înaltă tensiune din zonă. Odată devenit operațional, Dama Solar ar urma să fie cel mai mare proiect terestru de energie regenerabilă din Uniunea Europeană. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distincția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distincția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie la adresa autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, strada Eminescu numărul 1, la Jula, sau prin e-mail la adresa atru@atruromân.ro. Comunitatea românească din Michereci se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din Michereci. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereci. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Iar la Segedin, Consulatul General al României organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Cereșca de Cuz numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasilon, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. În cadrul recepției, Primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Este o competiție în care cunoașterea textului biblic se întâlnește cu limba română și cu talentul copiilor de a povesti și de a transmite mai departe aceste istorii. Tot la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor din această instituție. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă Liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri, 16 octombrie, începând de la ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, preparate la ceaun și numeroase alte activități comune. Pentru că școala nu înseamnă numai ore și manuale, ci și comunitatea care se formează în jurul copiilor, elevi, profesori, părinți și bunici, organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familii. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie. La cinematograful Belvaru și Mozi din Seghedin va avea loc o nouă ediție a zilelor filmului românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Seghedin a zilelor filmului românesc debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18 cu filmul Fiord în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18 va fi proiectat Comatogen în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, tot la ora 18 cu Cravata Galbenă, producție cinematografică dedicată vieții celebrului dirijor român Sergiu Celibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Seghedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, începutul săptămânii a adus o vreme deosebit de plăcută pentru această perioadă a anului. Mâine, 6 octombrie, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații importante. La Seghedin, temperatura maximă ar putea ajunge la aproximativ 24-26 de grade, în timp ce dimineața va fi considerabil mai răcoroasă. Pentru următoarele zile ale săptămânii, conform meteorologilor de la idok.ru, miercuri se menține vremea frumoasă și caldă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar maximele din sud-estul Ungariei se vor situa în jurul valorilor a 25-26 de grade. Joi, vremea începe să se schimbe dinspre vest, va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Seghedinului. Vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, însă spre seară vremea se răcește. Vineri, răcirea va deveni deja evidentă, cerul va fi mai mult noros și vor mai fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Seghedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius, iar pentru duminică prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Seghedinului și în zona de sud-est a Ungariei. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

Trecutul rămâne cu noi prin oameni, prin întâmplări și prin poveștile pe care alegem să le păstrăm. Iar despre o asemenea poveste mai puțin cunoscută vom vorbi și în continuarea emisiunii. În nota Interferențe de astăzi ne oprim asupra volumului pentru copii Întâmplări din Vințul de Jos, apărut în anul 2023 și semnat de Kishlehel. Cartea ne poartă spre lumea Habanilor, comunitate stabilită cu secole în urmă la Vințul de Jos, și ne apropie de oameni, meșteșugurile și întâmplările unei lumi care astăzi mai poate fi reconstituită din urmele pe care le-a lăsat în urmă. O carte despre copii, dar și o întâlnire cu istoria și cu memoria unui loc despre care o să ne vorbească în minutele următoare la nota Interferențe, corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin.

Am răsfoit o carte pentru copii intitulată Întâmplări din vințul de jos, apărută în anul 2023. Autorul ei este Lehel Kish, președintele Comisiei de Istorie a Baptiștilor Maghiari din Transilvania. Cartea este în maghiară și vorbește despre habani. Pentru cei mai mulți dintre noi, acest cuvânt sună cumva misterios, însă localitatea Vințul de Jos, din județul Alba, a fost mai bine de un secol și jumătate centrul spiritual, administrativ și economic al acestei comunități interesante. Pentru a înțelege cine au fost habanii, să ne întoarcem în anul 1527. Ferdinand I de Habsburg, ducele catolic al Austriei, rege al Moraviei și al Ungariei, decretase toleranță zero față de așa numitele secte eretice. Era perioada în care se coagula curentul creștin anabaptist, al treilea val, cel radical al reformei protestante. Împotriva anabaptiștilor s-au emis legi dure de eradicare și de prevenire a răspândirilor. Ce susțineau anabaptiștii? Aveau principii care le confereau autonomie și, mai ales, refuzau botezul copiilor mici, argumentând că botezul trebuie să vină din aderarea conștientă la principiile Evangheliei. Numele de anabaptiști, care reunea mai multe grupuri cu principii asemănătoare, este cu siguranță un exonim. Acești creștini nu se puteau numi pe ei înșiși rebotezați anabaptiști, fiindcă ei nu practicau rebotezarea, ci botezul asumat la maturitate. Așa că doar la prima generație putem vorbi de o rebotezare la cerere a adepților. Anabaptiștii mai cereau separarea bisericii de stat și respingeau orice idee militară, de exemplu portul armelor, fiind pacifiști absoluți. Aceste convingeri radicale au fost motive pentru expulzarea lor din mai multe teritorii, atât catolice cât și protestante, din Europa centrală a secolelor

0: al 16-lea până în al 19-lea. Una dintre primele victime ale prigoanei a fost teologul german Balthasar Hubmaier. În vara anului 1526, Hubmaier venise cu alți credincioși la Nikolsburg. Azi, localitatea se numește Mikulov și este în Cehia. A devenit acest oraș un centru al mișcării anabaptiste, însă trimișii regelui Ferdinand i-au capturat pe teolog și pe soția sa. La 10 martie 1528, Balthasar Hubmaier a fost ars pe rug la Viena. 3 zile mai târziu, soția sa a fost aruncată în Dunăre cu o piatră legată de gât. Credincioșii din grupul lor sunt alungați. Comunitatea anabaptistă la care mă voi referi în continuare este cea a huteriților, numiți așa după liderul lor, tirolezul Iacob Huter. Acesta învățase meșteșugul de pălărier, cum e și numele Hut, însemnând în germană pălărie. Devenind predicator, Huter este cel care îi organizează pe refugiații anabaptiști din nou în comunități. Însă aceste grupuri sunt permanent izgonite și prigonite, iar Huter este prins și ars pe rug la Innsbruck în 1536. Urmașii lui în credință, huteriții, au migrat spre ceea ce este astăzi Slovacia, care făcea atunci parte din regatul Ungariei. În Slovacia sunt acceptați de proprietarii nobili și își organizează un cartier separat în unele localități. Huteriții erau legați de cultura lor germană și vorbeau, desigur, dialecte germane pe care și le-au prezervat cu strictețe, fiindcă, în cazul protestanților, relația dintre limba maternă și credință este definitorie. Prima comunitate huterită din Slovacia s-a format în satul Sobotiște. Ei au cumpărat o moară și o fermă din afara satului, transformând treptat așezarea într-un loc economic prosper. Viața socială, cea bisericească, educația copiilor, judecarea și pedepsirea membrilor, toate se întâmplau într-o curte comună separată de lumea seculară. Acum huteriții încep să fie numiți habani, de la termenul Haushaben, adică gospodăria noastră comună. O altă comunitate huterită din Slovacia a fost la Velke Levare. Am avut curiozitatea să merg aici și să văd ce a rămas din această curte habană. Este pe locul unui teren care odinioară era la marginea satului. În 1588 au construit ei această curte care a devenit una dintre cele mai prospere colonii habane, cu ateliere de ceramică și de făcut cuțite, cu o moară, o fabrică de bere, precum și un fel de farmacie cu plante medicinale. Secolul al XVII-lea le-a adus și pe mai departe anabaptiștilor huteriți mari suferințe. Curțile lor au fost devastate și jefuite repetat de rebeli, de turci sau de trupe imperiale, iar în 1655, în doar o lună, 260 de habani au murit de ciumă. Lovitura de grație însă a venit prin contrareforma catolică. În 1674, episcopul catolic de Nitra, Gheorghe Selepčeni, lansează o campanie dură de recatolicizare forțată a protestanților. Mulți protestanți părăsesc atunci Ungaria, iar cei care rămân și nu se supun sunt torturați, executați sau vânduți ca sclavi la galere. Presiunea continuă și în secolul următor. În 1733, un decret impune ca toți copiii habani să fie botezați de preoți catolici. Cu toate acestea, Familiile, în casele lor, continuau să își crească pe ascuns pruncii în credința protestantă, învățându-i, îndemnându-i să citească și să trăiască după Biblie. În 1758, împărăteasa Maria Tereza ordonă confiscarea și arderea tuturor cărților de cult anabaptiste. Până prin 1770, majoritatea habanilor se convertiseră oficial la catolicism, iar în curțile lor se ridicaseră capele catolice. Deși catolicizați, habanii și-au păstrat spiritul protestant și hărnicia de meșteșugari. În 1810, cei 250 de habani care mai erau în Sobotiște încă formau un cartier independent. Aveau primar propriu, visterie comună, un turn cu ceas, școală și moară. Între ei vorbeau tot un vechi grai german, iar cu exteriorul comunicau în slovacă. Deși atingeau un nivel economic ridicat, purtau haine simple și trăiau modest. Hărnicia și seriozitatea lor le-au adus o bună reputație. O publicație maghiară din 1791 relatează cum contele Károly József, comite suprem al comitatului Sătmar, a trimis un oficial tocmai la Veľké Levare pentru a căuta o doică anabaptistă care să îl alăpteze pe pruncul său, deoarece soția contelui era bolnavă. Scria nota respectivă că toate marile doamne din Ungaria și din Austria, din Viena, își alegeau doici dintre femeile anabaptiste, fiindcă acestea erau curate și conștiincioase, motiv pentru care erau și foarte bine plătite. Curtea habană din Veľké Levare a reușit să își păstreze autonomia administrativă până în 1918. Treptat, termenul de haban își pierde conotația religioasă și devine sinonim cu un meșteșug. Să ne îndreptăm acum atenția asupra habanilor de la Vințul de Jos, județul Alba. Când principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, i-a colonizat aici pe anabaptiști, în 1621, aceștia au devenit un model prin modul lor de viață. Practicau cu pricepere diverse meșteșuguri, mai ales olăritul. În această parte a Europei, nimeni în afară de habani nu stăpânea secretul fabricării vaselor și cahlelor de sobă din faianță fină cu smalț alb pe bază de staniu. Pe smalțul alb, habanii desenau motive florale, siluete de păsări și animale, scene biblice, ori din viața de fiecare zi. Culorile folosite erau galbenul antimoniu, verdele de cupru și acel albastru de cobalt profund devenit o marcă inconfundabilă a ceramicilor. Habanii propovăduiau o modestie absolută, dar, în mod ironic, produsele muncilor decorau palatele princiare și reședințele marilor nobili din Transilvania. Când habanii din Vințul de Jos au primit ultimatumul de convertire la catolicism sau de expulzare, soldații imperiali au fost încartiruiți în curțile lor. Cărțile de cult le-au fost confiscate, iar liderii le-au fost arestați. Comunitatea s-a rupt în două, majoritatea a cedat și a acceptat o convertire formală și cu anii acești habani s-au asimilat treptat în populația catolică din Ardeal. Iar secretul olăritului haban a dispărut complet din Vințu după 1785. Habanii devotați însă vechii credințe anabaptiste au ales într-o noapte calea fugii peste munți în țara românească, unde s-au așezat pentru puțin timp în apropierea orașului București. Au plecat de acolo în Ucraina, iar mai târziu au migrat în America de Nord. Astăzi, acei anabaptiști habani din zona Vințu de Jos, care au plecat într-o noapte peste munți spre București, sunt, practic, strămoșii huteriților care trăiesc în prezent în colonii agricole în vestul Canadei și în nordul Statelor Unite. Ei vorbesc și acum dialectul german huteriș și păstrează stilul de viață comunitar, sobru și pacifist pentru care strămoșilor au fost goniți din Ardeal. Stimați ascultători, vă îndemn să vizitați Muzeul Astra din Sibiu, unde se află o colecție rară de ceramică habană din secolul al XVII-lea. Valoarea acelor vase este inestimabilă. Specialiștii spun că o singură cană originală creată de meșterii din Vințu poate depăși astăzi valoarea de 25.000 de euro. Piese habane scoase la lumină în urma săpăturilor din Transilvania pot fi admirate și la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj-Napoca sau la Palatul Principilor din Alba Iulia. Prigoniți și obligați să-și ascundă credința, habanii au răspuns ca niște buni creștini, nu cu brutalitate, ci cu armonie și perfecțiune meșteșugărească.
1: Stimați ascultători, ne-a vorbit dr. Mihaela Bucin, realizatoarea rubricii Interferențe, care ne-a purtat pentru câteva minute în lumea habanilor și a Vințului de Jos prin intermediul cărții Întâmplări din Vințul de Jos, semnată de Kishlehel. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai frumoase rosturi ale poveștilor, să facă trecutul inteligibil și viu prin generațiile care nu l-au cunoscut și să salveze de la uitare oameni, locuri și întâmplări.

0: În fiecare zi, calendarul ne oferă prilejul să ne întoarcem spre oameni și întâmplări care au lăsat o urmă în istorie, în cultură sau în viața societății. Nici ziua de 5 octombrie nu face excepție, este o dată legată de educație și de lumea dascălilor, dar și de numeroase evenimente și personalități pe care merită să ni le amintim. Deschidem așadar fila de astăzi a calendarului împreună cu colegul nostru, Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în continuare vă propun să răsfăim împreună calendarul zilei de astăzi, 5 octombrie. În anul 2000, în această zi a decedat Cătălin Hâldan, fotbalistul lui Dinamo București, născut în 1976, supranumit de fanii săi unicul capitan. În memoria sa, una din peluzele stadionului Dinamo se numește și astăzi peluza Cătălin Hâldan. În 1993 a murit părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai mari teologi ortodoxi români, membru al Academiei Române. În 1986, în Marea Britanie, la Londra, ziarul The Sunday Times anunță că Israelul deține arme nucleare. În 1975, în această zi s-a născut Kate Winslet, actriță britanică. În 1962, în Marea Britanie, la Londra, are loc premiera filmului Dr. No, primul film din seria James Bond, în distribuție cu Sean Connery și Ursula Anders. Tot în 1962, în Marea Britanie, este lansat primul single al The Beatles, Love Me Do. În 1961, filmul Breakfast at Tiffany's, bazat pe cartea lui Truman Capote, este lansat în cinematografele din Statele Unite. În 1947, în Statele Unite ale Americii, președintele de atunci, Harry Truman, ține primul discurs televizat din interiorul Casei Albe. În 1944, în Franța, femeile dobândesc drept de vot prin introducerea votului universal. Tot în 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, aviația regală canadiană doboară primul avion cu reacție de luptă german. În anul 1936, în această zi s-a născut Václav Havel, scriitor și disident anticomunist ceh, ultimul președinte al Cehoslovaciei în perioada 1990-92 și primul președinte al Republicii Cehe în perioada 1993 și 2003. A ieșit de pe scena politică în acest an, 2003, după ce încheie cel de-al doilea mandat politic de președinte, iar biroul său este ocupat de marele său oponent Václav Klaus, cel mai redutabil adversar politic al său. În 1916, în timpul primului război mondial, soldatul Adolf Hitler este rănit pe front. Cu un an mai devreme, în 1915, tot în timpul războiului, Bulgaria intră în război de partea puterilor centrale. În 1914, la începutul primului război mondial, are loc prima luptă aeriană soldată cu victime. În anul 1910, în Portugalia este abolită monarhia și este proclamată republica. În 1902, în această zi s-a născut în localitatea Salcia din județul Teleorman, Zaharia Stancu, poet, prozator și ziarist român. Cartea sa, Desculți, care a parcurs globul cu sandale de aur, așa cum îi plăcea să spună autorului, este cel mai tradus roman românesc din toate timpurile, fiind tradus în 24 de limbi până în 1988, printre altele existând și o traducere în limba japoneză. În 1896 s-a născut Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor român. În 1880 a decedat Jacques Offenbach, compozitor. În 1864, în India, orașul Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon, se înregistrează peste 60.000 de morți. În 1861, în Moldova, este investit guvernul Alexandru C. Moruzi. În 1830, în această zi, a decedat Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român. În 1817, în Belgia, la Bruxelles, este furată statuia Manneken Pis. În 1789, în Franța, în timpul Revoluției franceze, femeile mărșăluiesc spre Versailles pentru a-l întreba pe Louis al XVI-lea despre refuzul promulgării decretului de abolire a feudalismului. În 1783, în Rusia, la Sankt Petersburg, este inaugurat Teatrul Bolșoi cu premiera piesei Il Mondo de la Luna de Giovanni Paisiello. În 1520, în Anglia, la Londra, la Palatul Whitehall, regele Henric al VIII-lea al Angliei ordonă realizarea de piste de bowling. În 1492, Cristofor Columb pleacă din San Salvador și ajunge în Santa Maria de Concepción, astăzi Bahamas, și încheiem cu anul 1368, când în țara românească are loc bătălia de la cetatea Dâmboviței dintre Vladislav Vlaicu și Ludovic d'Anjou.
0: Ați ascultat Calendarul zilei, rubrică pregătită și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
1: Cel mai mare fotovoltaic din Uniunea Europeană urmează să fie construit în județul Arad, în apropierea frontierei română-ungare, pe teritoriul comunelor Grăniceri și Pilu. Proiectul Dama Solar se va întinde pe o suprafață de peste 1000 de hectare și va avea o capacitate de aproximativ 1,3 gigawatts la nivelul panourilor fotovoltaice, respectiv o capacitate maximă de aproximativ 1044 de megawatts pentru livrarea energiei în rețeaua de transport. Parcul fotovoltaic ar urma să producă anual aproximativ 1800 de gigawatts la oră de energie electrică, o cantitate echivalentă cu circa 36% din întreaga producție de energie solară realizată în România în anul trecut. Pentru realizarea proiectului a fost semnat un pachet de finanțe de până la 561 de milioane de euro, acordat de un consorțiu format din 14 instituții financiare. Amplasarea proiectului este importantă și din perspectiva regiunii noastre de frontieră. Centrala se află în nordul județului Arad, aproape de Ungaria, iar energia produsă va fi conectată la sistemul românesc de transport prin infrastructura de înaltă tensiune din zonă. Odată devenit operațional, Dama Solar ar urma să fie cel mai mare proiect terestru de energie regenerabilă din Uniunea Europeană. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat apelul pentru nominalizări la distincția pentru românii din Ungaria pentru anul 2026. Distincția este acordată anual unor persoane sau comunități care, prin activitatea lor, contribuie la păstrarea și promovarea identității, culturii și valorilor comunității românești din Ungaria. Propunerile pentru ediția din acest an pot fi înaintate în cursul lunii octombrie la adresa autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, strada Eminescu numărul 1, la Jula, sau prin e-mail la adresa atru@atruromân.ro. Comunitatea românească din Michereg se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din Michereg. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați din jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Michereg. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Iar la Segedin, Consulatul General al României organizează joi, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, eveniment desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrozia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Cereșca de Cœz numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasilon, consul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. În cadrul recepției, Primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal care vor avea ocazia să își demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Este o competiție în care cunoașterea textului biblic se întâlnește cu limba română și cu talentul copiilor de a povesti și de a transmite mai departe aceste istorii. Tot la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor din această instituție. Fundația Strângerea de Mâine a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, organizează vineri, 16 octombrie, începând de la ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, preparate la ceaun și numeroase alte activități comune. Pentru că școala nu înseamnă numai ore și manuale, ci și comunitatea care se formează în jurul copiilor, elevi, profesori, părinți și bunici, organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familii. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie între 9 și 11 octombrie. La cinematograful Belvaru și Mozi din Seghedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Seghedin a Zilelor Filmului Românesc debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fiord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18, va fi proiectat Comatogen, în regia lui Igor Kobileanski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, tot la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică dedicată vieții celebrului dirijor român Sergiu Celibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Seghedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane.

0: prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, începutul săptămânii a adus o vreme deosebit de plăcută pentru această perioadă a anului. Mâine, 6 octombrie, vremea va fi predominant însorită, fără precipitații importante. La Seghedin, temperatura maximă ar putea ajunge la aproximativ 24-26 de grade, în timp ce dimineața va fi considerabil mai răcoroasă. Pentru următoarele zile ale săptămânii, conform meteorologilor de la idok.ru, miercuri se menține vremea frumoasă și caldă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar maximele din sud-estul Ungariei se vor situa în jurul valorilor a 25-26 de grade. Joi, vremea începe să se schimbe dinspre vest, va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Seghedinului. Vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, însă spre seară vremea se răcește, vineri răcirea va deveni deja evidentă, cerul va fi mai mult noros și vor mai fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Seghedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius, iar pentru duminică prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Seghedinului și în zona de sud-est a Ungariei.

0: onde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în minutele ce urmează încercăm să rămânem într-un fel tot în lumea memoriei și a comunităților care și-au purtat identitatea dintr-un loc în altul. Există povești care nu se găsesc întotdeauna în marile cărți de istorie. Ele se păstrează în familie, în amintirile bunicilor, în numele unor oameni și în poveștile transmise de la o generație la alta. O asemenea poveste ne duce astăzi în localitatea Andrei Șaguna din județul Arad, acolo unde s-au stabilit în prima jumătate a secolului trecut familii de români plecate din Ungaria. Peste 70 de familii din Chiticaz și câteva familii din Bătania și Cenadul Unguresc. Acești români din Ungaria au trecut granița pentru a începe o viață nouă, dar au dus cu ei ceea ce nu putea rămâne în urmă: limba, credința, obiceiurile, amintirile și sentimentul apartenenței la comunitatea din care proveneau. Astăzi, urmașilor păstrează încă poveștile acestor începuturi. Una dintre aceste voci este Florica Nae Popa, nepoata unor coloniști plecați din Chiticaz. Prin amintirile familiei sale, încercăm să refacem o parte din drumul unei generații care a plecat din Ungaria și și-a construit un nou acasă la Andrei Șaguna, localitate aproape de orașul Arad. Vă invit să ascultați interviul realizat cu Florica Nae Popa la Andrei Șaguna.
2: Bunica, după bunic, a fost Popa, de fapt a fost Mocan. De la gară, cum te duci, așa, parcă văd, era un drum de pământ și de o parte și de alta două belți, parcă erau. Și imediat acolo, în prima stradă, a doua casă, a treia casă, deci cum a intrat, acolo a fost casa, am ajuns casa bătrânească, că au vrut să ajungem pe fratele ei. Dar până am primit aprobarea, a murit fratele și am mers la casa fratelui. Și fratele Mocan a avut pe unchiul Gheorghică, băiatul Gheorghică Mocan. Ei au stat, cum ar veni, în fundul grădinii, cu fața la hotar, strada din marginea satului, acolo a stat nepotul Bunu, nepoată Stan, Stan Susana a fost nepoata lui bunica, băiatul Stan Ștefan și fata Nuși, Anuța Stan Ana. Au făcut, Ștefan, au făcut liceu militar. A lucrat ofițer în armată și fata școala sanitară și asistente la Budapesta. Îs de vârsta mea un an mai mic, un an mai mare. Eu am avut 77 acum, deci sunt ca mine ei. Ăștia au fost de la fratele lui Buna și dincolo de Kert, cum ziceau ei, în satul nou sau cum zice, altă nepoată tot de la frate, Iova. Ei au avut mai mulți copii. Pe Gheorghica, care a rămas în casa aici la Mocan. El moșteni casa bătrână, acolo am fost la el. Și atunci mai are frate, n-am scapă, cum îl cheamă, acolo în casa, în satul nou, nu știu cum, nu-mi scapă ăla, nu știu cum îl cheamă. Și au avut și ea și Ștefan, Iova Ștefan, deodată cu mine, ăla eram mici noi atunci, și o fată, Florica, și ea a stat aici, ultima uliță, toți au stat lângă oaltă, cu fața spre hotar, Tușa Florica, ea nu a avut copii, pe urmă Tușa Susană cu cei doi și unchiul Mocan cu Nuși, tot Nuși o foșa lui, noi cam toți am fost de vârstă.
1: Ce vă spuneau părinții când au plecat? De ce au plecat până la urmă?
2: Bunica și bunicul lucra. Bunicul a fost din Otlaca, din România. Bunicul din Otlaca și bunica din Chichihaz. Și cred că acolo la Alechea, cum ziceau ei, Elec, nu? La Alechea, ori lucrat bunul la animale, buna pe la bucătărie. Și atunci când s-au pus granițele, fiind ori aflat că aici se dă locuri de casă. Și neavând, bunicul a fost mai mulți frați, bunica și ea n-au avut probabil nicio ofertă de la familie că dau loc de casă sau ceva și au venit 75 de familii odată din Chichihaz aici în Ziman, în Andrei Șaguna și și-au făcut case. Dar au fost, toți s-au cunoscut, vecini, cam de vârstă au fost toți.
1: Nu aveți povestea lor cum s-au organizat să plece atâția odată?
2: Nu povesti niciodată bunica, doar că știu că a zis pe stradă cu noi Savu, dar au fost nana ficuță după bărbat Savu, dar cred că și el a fost de acolo, nu știu să spun, a fost prietenul, a fost vis-a-vis. și ăsta pe uliță cu noi, după, pe ăsta drum așa, jenderașul, dar nu știu cum îi cheamă, mai scapă acum, așa îl ciufulea jenderașul. Și el erau de acolo, după colț al lui Ciobanu, Ciobanu se scriau, deci toți au fost din Chichihaz, în jurul Munteanu, Nocu cu familia lui. Otlăcan, Uroșel, dar ei n-am știut de ei.
3: Da.
2: Niciodată n-am vorbit cu bunica. Nu stau foarte departe, dar stau ceva cale de noi. Astea au fost probabil mai de vârsta lui bunica și veneau la noi.
1: Câți
2: și mergeam.
1: Câți ani au avut bunicii când au venit aici?
2: În 25 s-a născut tata, se socotim așa. În 1886 s-a născut bunicul. Și bunica a fost 90 ani între ei. În 25 s-a născut tata în octombrie și primăvara, au zis, asta mi-a spus că tata tot a fost de 6 luni când am venit aici. Primăvara, un tăiat ulei, ne-au măsurat locul, un tăiat ulei și ne-am făcut colibă și ne-am alipuit aici. Deci, din 86, 30 și ceva de ani, da. Și am avut pe tata, o soră, tata din 25, sora lui din 23 și fratele, cred că din 22, a murit pe front. Ăștia. Și după aia am mai avut-o pe sora lui tati din 30 cu mama mea deodată, au fost ele. Și băiatul a murit pe front. Ceilalți au trăit, toată creangă a trăit mult. Singurul bunicu a murit la 72 de ani și mama lui a trăit, avea 90 și a murit la 99 de ani.
1: Și mama lui?
2: Mama, eu fost din Otlaca. Mama a fost la Otlaca. Și acolo a fost că a avut mai mulți frați și a rămas unul cu ea în casă. Și am ținut legătura, ne vizitam. Bunicul meu a murit la 70.
1: Cum o chemat-o pe...
2: Popa Teodora.
1: Mama bunicului.
2: Popa Tudura, îi ziceau, dar bănuiesc că Teodora, bănuiesc, maica Tudura, așa am știut. Am și cunoscut-o, am ajuns-o, da. A murit după bunicul. Restul toți au trăit 80 și 90 și toată creanga. Numai bunicul meu a murit la 72 și și bunica, la 10 ani după el, tot la 72 sau 9 ani, chiar de ziua ei de noș.
1: Le plăcea să vă povestească despre satul fostul lor sat?
2: Da, povești de o profesoară care a povestit că a fost cerută în căsătorie de un avocat și a spus că ea nu se poate căsători cu așa, o asemenea om cu funcție să o blesteme cineva, că nu poți să fii chiar corect și nu vrea să fie blestemați copiii ei. No, uite ce mi-aduc aminte. Dar am avut 17 ani când a murit bunica, dar poveștile au fost mai de mici. În camera, eu cu bunica, într-un pat și bunicul în altul.
1: Erau mulțumiți de ceea ce au creat aici.
2: Da.
1: Nu le-a părut rău că au venit.
2: Nu. Dar eu cel mai mult mă rog pentru ei, să știți. Și fac parastaz după unchiul, după fratele tata, dar spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, că pentru bunicii mei fac, că dacă ei nu făceau sacrificiul, noi nu aveam așa bine acum. Nu ne ploie, nu ne ninge, nu ne pământul bun, aici aproape de oraș, toate condițiile, toate condițiile, nu furtuni pe noi, nu inundații, nu nimic. Și zic, noi acum am zis, dar cine și-ar lua copilul în brațe să te pui în câmp cu el? Nimeni. Atât îi pomenesc când vă pot spune. Până n-am avut copilul, nu am simțit așa. Dar am fost iubit foarte mult și i-a iubit foarte mult până în ceasul ce-a murit. Și cu ei, cu bunica într-un pat, am dormit până a murit și cu bunicul el, a murit mai aproape 10 ani mai repede decât bunica. Și au fost foarte iubitori și mama a fost noră, dar foarte ori ținut la ea. Da, și mama a fost extraordinară pentru ei. Și
1: mama dumneavoastră de unde
2: a
1: fost?
2: Mama e din Șofronea, dar s-a născut aici în sat, că bunica ei trăia aici. Mama ei a venit aici și a născut, o să aibă ajutor probabil. Că bunicul a venit de pe front și nu s-a mai sculat de pe pat niciodată și probabil că a venit aici pentru ajutor. Dar și până s-a dus și când s-a căsătorit cu tata, din Șofronea a venit aici, da.
1: Ați amintit că acolo a trăit în jurul castelului?
2: La Șofronea, da. Ea ne-a povestit cum... Dar să știți că acum, pe vremea, nu se știau povestea astea la copii, nu se spuneau. La 60 de ani, când am venit în pensie acasă, mi-a povestit de doamna Grofă, na, cum s-a întâmplat și el s-a spânzurat, a zis. Da, și mergeau acolo, da, și a zis că a fost tare cum se cade. A zis că erau cum se cade, așa. Lumea lucra acolo la început, da. și la Utviniș, iarăși la Scânteia și aici. Tata lucra mult și la Utviniș, la magazie, după ce s-o lua totul. Și la Utviniș la fel. Că au fost când au fost unite, iarăși s-au despărțit și așa.
1: Din cauza vremurilor ați ajuns, ați pomenit că ați ajuns mai târziu la Chiticaz să cunoașteți neamurile.
2: Da, da. Bunica a fost bolnavă cu astmă. Ea de toamna până primăvara nu mai ieșea din casă și nu avea curaj să plece, nu știu unde. Veneau ei mai mult la noi decât ăștia. Iova și tușa, mătușa Susana venea Stan, dar ăștia Iova, ea era verișoară primară cu tata și soțul ei avea verișor primar în sat la noi și taților au fost frați. Și așa că veneau...
1: Cum veneau? Cu trenul?
2: Cu trenul, da. Și țineam așa legătura mai mult cu ei și atunci ei veneau destul de des, toți, mai mulți din neamul și tușa Florică. Am cel mai mult, ea nu a avut copii, este un doctor veterinar în sat și ea îngriji fetița. Eu îngriji fetița de mică,

0: Bunica a zis la tată dacă vrea să dea jumate la sora lui. Și-a împărțit loc, 1400 noi și 1400 sora. Și alții ori dat așa la copil. Și, dar toți suntem acolo, în jurul nostru. Așa, în jurul nostru, chiar, biserica. Ați văzut unde e biserica? Noi la colțul ăsta. De la biserică aici, deja de la jumătatea uliță erau așa. Atunci noi, după colț, iară, pe rândul nostru. Deci aici, ăștia toți ne-am vizitat. Ne-am cunoscut bine. Și sunt copiii, nepoți acum. Copiilor au fost ca și tata și mama și nepoți și nepoți, nu nepoți deja.
1: Trăiesc în sat?
0: Da, trăiesc în sat, da, trăiesc în sat, da, trăiesc în sat.
1: Nu-și mai caută rudele?
0: Nu cred că mai au și ei sau nu mai țin legătură. Nu mai auzi pe nimeni, nu se mai duce mai jos o familie. Baci Mihai Munteanu și el a fost din Ungaria, a fost frate cu bunicul Nocu. El, nu știu cum a ajuns aici, probabil tot așa, s-a căsătorit cu o femeie din Chichihaz și a lăsat bărbatul și copilul, socrii n-au vrut să-i deie dacă s-au despărțit și au venit aici în România și s-au recăsătorit cu domnul ăsta. Avea doi copii deodată, băiatul deodată cu mine și fata cu un an mai mic. Și ei ani de zile nu s-au dus, că probabil era destul de strict. În 1956 a fost revoluția, 56. Ei au prins acolo. S-au dus mama sa cu cei doi copii să se întâlnească cu copilul de acolo, dar în 56 eu aveam 7 ani și el avea către 20, că era, îl făcuse mai devreme. Deci și ei tot de acolo, dar nici el a murit băiatul deodată cu mine și fata la Timișoara. Dar în casă a rămas băiatul băiat. Deci cam toată lumea a rămas pe loc aici. Dar așa loc bun, unde? Dacă nu avem la oraș locuință, dar nu ne place, nu stă nimeni, nu ne place la bloc. Și atunci dacă sunt aici aproape toți au rămas sau și dacă au apartament în oraș, nu renunța la casă.
1: Vă amintiți cum povesteau, cum au construit după ce și-au făcut casele? Cum au construit aici biserica, școala?
0: Da. Bunicul este grădină mare, ați văzut-o? Acum de câțiva ani o schimba pomii. De atunci și până acum au fost pomii puși de bunic. Și bunicul meu, că nu a fost singur. Mai mult, da, cum or făcut. La școală am lucrat și noi copiii. A fost o clădire numai partea din față, cu două, trei săli și locuința învățătorului. Și atunci învățătorul și-a făcut casă și atunci s-a mărit școala și eu am spus când eu am fost în clasa 4-a, între a 5-a trebuia să mergem la Arad. Și atunci învățătorul a fost înainte de învățător de meserie, a lucrat câțiva ani mulți în inspectoratul școlar și a venit înainte de pensie cu 5 ani acasă, l-a făcut director cu drepturi depline, n-a să cunoaște la salar, la dosar de pensie, la tot. Și atunci el și-a făcut casă în sat, era din sat de aici. Și a început primă, am făcut noi o sală de clasă. Colectiv, oamenii, părinții de la colectiv au venit, noi copiii, dădeam cărămidă din mână în mână, ciripă din mână în mână, au făcut beton, au făcut zid, au făcut tot, până toamna am avut o sală de clasă. Pe anul următor, când am mers între a șasea, altă sală. Și așa s-a făcut până în clasa a opta și mai târziu s-a făcut așa, dar numai partea din față cu fața la biserică a fost inițial și așa s-a făcut pe urmă.
1: Și ați rămas mare până în clasa 8-a aici?
0: Da, până aici, da, da.
1: Dar cum s-a construit? Au povestit? Cum?
0: Da.
1: Aveau căruțele?
0: Da,
1: și...
0: da, am avut cai, am avut căruță, toată lumea a pus mâna. Acum de bani nu știu să zic, că nu mi-aduc aminte, dar mă gândesc.
1: Și au cărat piatra de la castelul, Clara, toată?
0: Știu că s-a demolat acolo, nu știu dacă n-au adus la școală, nu știu dacă la biserică, nu. Păi Clara s-a când am fost, mergeam cu gâștile și cu vacile, am avut vaci și mergeam pe câmp de primăvara până toamna cu ele până acolo departe. Mariana Clara s-a spart târziu, mami. Deci eram eu cu gâștile și cu ăsta au început. A fost așa o clădire lungă pe lângă, nu a fost ca și castelul, cu etaj, cu nu știu ce. A fost așa deasupra pământului, o clădire lungă, frumoasă, toată în cărămidă roșie. Și atunci, după ce s-a făcut colectiv, o spart. Clara numai atunci s-a spart. Nu știu, de înainte știu că s-a făcut biserica, povestea bunica cum au început și au făcut biserica și la casa parohială au rămas, casa parohială și în zi de astăzi.

0: Este tot întreținut-o foarte bine, foarte bine lucrată, pentru că și în zădat am umblat în curte acolo foarte mult.
1: Casele ei și le-au făcut sau au avut meșteri de undeva renumit?
0: La noi cel puțin a avut bunicul verișor, a fost român, l-a luat în armată și l-a ungurizat, a venit înapoi, s-a căsătorit cu mătușa și a fost unguroaică și a rămas ungur. Nu știam când eram mici de ce ne zneamuri cu ungurii, dar ne vizitam, deci verișor. Unchiul Pali era verișor bun cu bunicul meu. Verișor bun cu bunicul meu și avea doi băieți ca și tata și ei mi-au povestit că ne căutau. Ne-au povestit că unchiul Pali a fost meșterul la casă. El a condus acolo lucrările.
1: Dar totuși au fost mulți, s-au construit la 75 de familii multe case odată.
0: Și s-a ajutat unul pe altul. Eu așa știu.
1: Deci, cum știau ei să-și pună acoperișul, grințile, tot?
0: Unchiul Pali a zis poruncului, dar asta acum, nu de mult, de 5 ani, așa, mai venea să ne vadă dacă venea în sat, că el îi smorț, nu, sigur, și vărul ăsta lui tata mai trecea pe la noi. Dacă venea în oraș, în sat, venea la, avea nepoată de la sora lor. Și ne ținem de neam cu ea, băi. Și a povestit, a venit la noi acasă și zice, știi că tata a fost aici meșterul la casă. El a condus lucrările, da. Au fost bărbați care... Dar și când am făcut noi casa, să știți, nu meșteri, am avut două camere, bucătărie, cămară și târnaț așa deschis.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Povestea noastră e lungă, dar nu asta vă interesează. Cred că pe fratele lui tata murind pe front, nu trebuia să-l ducă în armată. Dar bunicii mei au primit 4 hectare de la stat, pe bani, bineînțeles că eu am crezut că e gratis, dar nu, l-a plătit. Și mama mea a primit 3 hectare de la soră de-a lui tată, s-o care a avut mult pământ, n-a avut copii și o iubi foarte mult pe mame și pe tati, că au văzut că harni și iubesc pământul și animalele. Și pentru un pic de pământ, cineva din sat, Dumnezeu să-l hodinească, știm cine, o mers și o aranja ca să-l ducă pe tata la armată. Pe vremea aceea, dacă la 28 de ani n-ai făcut armată, ai primit livretul și nu mai te duce. La 26 de ani, eu aveam 2 ani, 52, zic eu, sau în 52 l-a luat pe tata până în 54. Aveam 3, aproape 3 ani și l-a trimis pe tata la armată. Cu început, mai întâi ori făcut asocierea, a fost un fel de asociere. Și o prostit pe bunici să intre acolo, să intre în asociația aia cu pământul și cu cai și cu tot, că îl aduce pe tata înapoi. Și bunicii, ca orice părinți, o dat acolo tot să-l aducă pe tata înapoi, că era deja căsătorit și cu mine. Și bineînțeles, nu știu dacă l-ar fi adus sau nu, dar tata n-a mai vrut să vină înapoi. O zis, ăla nu-i bărbat care nu face armată, și a rămas 2 ani fix, că era armata până la 3 ani, dar pentru că a avut 26, în 28, în 21 octombrie am plinit 28, a doua zi a dat drumul acasă. Și el acolo lucra foarte mult la mină, tata foarte mult, și a venit cu foarte mulți bani. Asta știu, că deja era mărișoară și țin minte și toate cadourile ce îmi trimitea și ce... Mergeam cu mama la el, foarte des mergeam cu mama și mergea și fără mine.
2: Unde au făcut armată?
1: La Petrila, la mine, da. Și în zi de azi am ținut legătura cu... Stătea la o familie acolo, până a avut fată ca mine și până târziu ne-am vizitat. Și atunci el a venit cu foarte mult bani și s-a dus și a cumpărat cocie de lucru, cocie de nuntă, cum era de sărbătoare, cai, vaci, de toate. În 56, am zis, da, în 54, 52 până în 54, ca în 58 să ne iei din nou tot. Și când ne-au luat în 58 din nou tot, ori recunoscut că am intrat în tovărășie prima, că am intrat în tovărășie, ori recunoscut și ne-au lăsat că jumătate să vindem și jumătate ne-au luat din nou. Și atunci ei ori vândut cai, coce, vaci, tot ce s-a putut vinde. Între timp s-a născut și sora mea și deja eram noi 4 și cu 2 bunici 6. Și atunci tata era casa așa la stradă lungă, o mai făcut aici o cameră, o mai făcut o cămară, o bucătărie. Și asta că aici am vrut să ajung, toată strada a venit. Dar ei, înainte de asta, un an, vara, toată vara au fost la gropi și au făcut văiugă. Și eu în fiecare zi la miaz mergeam cu mâncare caldă făcută de bunica să le duc. Era tata și mama și frate de-a lui bunica dinspre mami cu soția, dar nu era așa bătrân, era mai către tati, fiind mai mic și el. Era foarte bun prieten și toată vara le-am dus la miaz mâncare și au făcut sute de văiuguri acolo și o și înălțatul că a intrat în casă, numai așa au fost preț de o cărămidă, a fost așa făcut târnațul frumos și atunci au făcut atâta soclu și o mai și înălțatul. Deci au făcut acolo toată vara și le ușca și le-a întors și nu știu ce. Și atunci au mărit casa. Și toată strada a venit. Erau fabricanți, noi am fost țăranii. Erau fabricanți care lucrau la fabrică și noi țăranii, Holda și tata, toată viața a fost funcționar, dar nu a renunțat la animale și la cai niciodată și la pământ.
2: Ceea ce au realizat chiticăzenii sau cum le ziceți aici, coloniștii aici, se datorează și faptului că au fost probabil foarte harnici.
1: Au fost foarte harnici, toate familiile. Și toate familiile au fost înstărite, toate familiile. Și cu copiii toți la școală, da, că mulți am fost de vârstă.
2: Și au venit și cu ambiția de a realiza aici.
1: Probabil, dar atunci eu știu, pentru că toată lumea și-a făcut casă și cum zic, veneau de la fabrică, fuga veneau, nu, mama făcea niște gogoși, mai cum langoși, ce era moda, altă dată o sarme, altă dată o tocană. Și...
2: Sunt apreciați aici familiile coloniștilor pentru ceea ce au realizat?
1: Eu cred că da, acum așa puțin am mai rămas, mă duc la biserică și mă cutremur, că nu mai sunt printre ultimii care vin la biserică să zic, dar nici nu mai sunt, nu numai că nu vin la biserică, că nu prea mai sunt așa. Sunt și născută fix aici, mama nu a mers la spital, amândouă suntem, și am avut de 50 de ani domiciliul la Arad. Atunci am primit locuință și, mă rog, și secretarul de la sfat, când am fost la votare, a zis: Doamnă, sunteți printre puținii care e născută aici și crescută și aveți buletin de arat. Și mi-a schimbat buletinul. Dar ne-am pus astea fotovoltaice și, ca să fim pe mine, oarecum am fost obligată și m-am dus și am zis la băiat: mergi tu să pui casa pe tine sau... Nu, zice, du-te tu și schimbă buletinul. Și mi-am schimbat buletinul aici. Deci suntem puțini deja care mai sunt, oricam murit. Cine a fost ca bunicul, cine a fost ca mama și ca tata.
3: Și copiii bunicilor.
1: Și copiii mulți, da, nu mai știu. Care sunt morți, cum suntem noi, nepoții, nu cred că mai știu. Și atunci, prin căsătorie, fiecare a dus din altă zonă. Și eu am avut soțul a venit de la București, născut, crescut la Ploiești. Ne-am cunoscut, am spus: eu nu plec de acasă. Prima condiție a fost: nu plec de acasă și să mă accepte părinții. Și el a spus că da, vine. Și a venit aici. Dar s-a întâmplat necazul asta, ce să fac. Dar i-a plăcut foarte mult și iubi foarte mult pe părinții mei și ei pe el. Am fost, așa zic, o familie bine. Toată lumea, deci care, toți au case, cum a fost moda, sănătoase, nu, nimeni n-are...
2: Născându-vă aici în sat și crescând aici cu copiii de români, a fost așa o situație deosebită când vă duceați la Chiticaz la neamuri?
1: Da, ne bucuram, așa ne bucuram dacă ne întâlneam, numai că spun, mai mult veneau ei decât noi mergeam. Atunci, înainte de 59 am fost prima dată și după aia am mai fost, nu foarte des, înainte de 89 foarte des. Când mă duceam după benzină, după cafea, după țigări, după dulciuri la copii și atunci mergeam chiar foarte des o perioadă. După 90 n-am mai fost niciodată rușine.
2: Nu v-au căutat niciodată oficialitățile de la Chiticaz?
1: Nu. Am venit în pensie, am avut nepoțele, m-am dedicat lor, du-le la școală,
2: și
1: du-le.
2: Anul trecut, când sora dumneavoastră a luat inițiativa să meargă la Chitica să-i caute?
1: Da, m-am bucurat, da.
2: Mai păstrați ceva din ceea ce a adus bunica de la Chitica?
1: Da, mâncare tot așa facem, da. Eu știu, zamă de părădaică, tocană de crumpe, da, de pui cu cartofi. Da. Supă de mazăre cu găluște de griș. Da, acum nu știu dacă cu găluștile de griș și de la Buna. Ce făcea, nu mai fac, crumpe cu boți, zicea ea, crumpe cu boți.
4: Da.
1: Cartofi fierți și aluatul mai solid așa și rupea așa mici bucățele. Acum italienii iar fac tot felul, le fierbea. Pe urmă făcea un rântaj de untură, ceapă și puțină boia. Acolo punea cartofi și boții aia mici. Și le amesteca și era atât de bune și de consistente. Da, mi-aduc, dar numai, eu nu fac.
2: Și sarmale le faceți ca la Chiticaz și acum?
1: Eu cred că da, că așa, nu
3: faceți
1: știu.
3: Așa mici? Nu le faceți așa nu, ca aici?
1: Nu așa exagerat de mici, nu. Pot, nu fac ca și în alte parte așa mari, dar potrivite, dar nu așa mărunte, nu. De la bunica, de la mame am învățat. Porcul am învățat de la ei să facem noclisă la sărat, șuncă la fumat, așa, carne, pe vremea aia nu era congelator, carnea la sare o ținea, pe urmă mai târziu mama, na, lumea mai s-o deșteptat, frigeau, am ținut totdeauna animale, pentru că am și fost și am avut și oameni totdeauna până n-am mers la colectiv. La atâta pământ o trebuie, veneau de la Ciumediu, veneau și ne săpau cucuruzul primăvara și nu vreau bani. Toamna veneau la cules și le dăm cucuruz și plecau de aici cu zacii cu cucuruz. Așa, atunci dormeau aici și mai era milă, mai le dădeai și câte o mâncare și așa. Și așa, atunci mama, cum totdeauna țineau că să aibă din ce să facă mâncare și să ai clisă, să pui la straiță, tăiam și martie și iunie porc și atunci frigea toată carnea și punea în bidoane așa mari de alea smălțuite și un stura fierbinte arunca pe ea și cârna tot așa. Atunci săracii veneau de la lucru, de la cule și mama și tata și care cum veneam, seara făcea o supă de roșii, de zarzavaturi, scotea o bucată, două de carne la fiecare, o bucată de cârnaș, făcea un pire și era gata mâncarea. Și deci astea le ține minte și acum. Da, bunica știa să știți ce sclaponi, cocoș castraț. Îi castra, când erau mai mari deja, îi castra, Exact ca la operă, îi tăia, scotea testiculele, îi cosea la loc, îi ungea cu un soare să vinieca și atunci ei se îngrășau, nu mai umblau după găini, și se îngrășau așa ca și gâștile grase, sau creșteau frumos și se făceau mari. Buna știa să facă, da. De la bunica, da, bunica făcea, în fiecare an făcea cât o trăit, da. Așa povesteau și veneau, vă zic, ea nu, noi nu mergeam la nimeni așa, dar la noi ele veneau, că bunica nu, mama...
2: Și ungurește vorbeau între ei?
1: Nu, niciodată. Nici nu știu dacă o știu bună. Eu am învățat de la copiii pe stradă. Când noi am umblat la școală, aici a fost și școala ungurească cu noi. Că așa părinții s-au strădui să nu duce în lipsă, cum au fost vremurile. Na.
2: Când au venit, erau ortodoxi toți?
1: Au fost și pocăiți.
3: O parte.
1: Că pe stradă cu noi, de cine ziceam că a fost pretină bună, nana, fica lui Savu. Și ea a avut așa 2800 asta și-a dat așa o porțiune din grădină și din curte și-a făcut adunarea la ea acasă pe uliță cu noi. Și nefiind...
2: Cam câte familii au fost?
1: Păi, au fost alu Savu, nana bătrână așa, avea fată, băiat, pe baci, da, baci Petrică, ce-o sta cu ea, și nana ficuță, da? După colț alu Nocu, Reghișii n-au fost pocăiți.
3: Nu?
1: Nu, Reghișoaia au fost de la Otlaca cu bunul, că tata îi zicea unchiul Reghișii, și naștea au întrebat pe Nocu de ce tata îi zicea unchiul Reghișii. Ei au fost neam cu bunul, Otlăcăna, da. Cam ăștia au fost harap, nu știu harap de unde au venit, dar ăștia erau și erau de vârsta mea. Și ne-am dus, mergeam cu bunica la adunare. Nu era gata biserica mea sau... Ba nu, cred că era gata biserica. Era mică de tot. Probabil că era gata biserica, dar până nu s-o gata biserica, asta a fost adunarea. Și cum buna era prietenă bună cu nana ficuță, și fiind acolo, s-a dus la adunare. Așa fac legătura, că s-a dus cu ea la... Că mergeam la Iaca și la noi s-a dus la adunare. Și ăștia lați, cum zic, familia Lanche, erau și părinții pocăiți. Și atunci copiii știau, ei se ocupau, cântau la mandolină, știau de toate. Eu numai poezie de la grădiniță sau de acasă, și am mers într-o duminică după masă la slujbă cu bunica. Și eu, noi până mor a fost slujba, s-au pus pe genunchi așa, și bunica stătea cu mâna pe bancă și în genunchi și așa. Și ăștia ziceau acolo versuri și cântau, și eu m-am dus acolo la ambonul lor și păsărică albă în cioc, sub țirică la mijloc, trea cu pușca nu ia foc, păsărică ai cu noroc. Și am văzut pe bunica mea odată ridicat așa, mă tras mâna și s-o uita la mine, mi-am dat seama că am greșit, am fugit afară din încăpere și nu m-am mai dus niciodată. După aia mi-am dat seama ce am făcut, nu m-am mai dus niciodată, dar eram, adică așa la grădiniță sau la școală nu eram mai proastă decât ei, să zic. Am fost premianta în clasă și atunci acum ei să fac acolo spectacol și eu. Nu, probabil așa ceva a fost în capul meu sau nu știu cum. Și nu m-am mai dus pe urmă până în lumea și bunica, să fiu corectă, s-o supăra nu știu pentru ce. O zis, atâta țin minte și cu asta am rău, nici voi nu sunteți mai buni ca alții. O văzut ea ceva. Și din momentul ăla nu s-a mai dus, s-a dus la biserică. Dar ea a fost ortodoxă, numai cum la început n-a fost biserica și nu s-a mai dus niciodată. Dar noi n-am făcut deosebirea că ni s-a pocăit sau nu, ne-am jucat împreună. Noi nu veneau cu noi la bal și așa, dar pe stradă și așa, sau când am fost copii, na. Pe urmă mai târziu fiecare cu... Da, ei și familiile tot așa au rămas acum.
2: Au și biserică baptistă atunci.
1: Da, da, s-a făcut aia, nu știu ce, eu nu mă pricep la aia, e închis acum acolo, nu mai. Dar s-a făcut aia pe șosea la care
2: alta
1: se
2: adunare.
1: Duc. Da, da, mare, frumoasă. Multe povești, multe povesteau ei între ei, eu ascultam acolo. Am asta atâția ani, vă dați seama că... Aia cu învățătoarea mi-a rămas că nu vreau să se căsătorească cu... Să nu mănânce copiii ei pâine blestemată, că nu pot să fi corect. Aia mi-a rămas, dar nu eram... Nu, acum să nu pricep 2 ani, 3 ani, dar nu știu câți ani, n-am fost de 15, mai mică am fost. Dar mi-a rămas așa în minte. Și multe povești. Acum chiar nu mai mi-aduc aminte așa, dar vă dați seama, ziua, noaptea, atâta ziua cu ei erai și... Povestea bunica și bunicul, da.
2: Ați ascultat-o pe Florica Nae Popa, nepoata unor români plecați din Chiticahaz și stabiliți la Andrei Șaguna, în județul Arad. O mărturie care ne amintește că istoria unei comunități nu este alcătuită numai din date și documente, ci mai ales din destine omenești. Oamenii pot pleca, își pot întemeia case în alte locuri, iar generațiile se pot succeda, dar memoria locului de origine continuă uneori să trăiască mult timp în familie.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am trecut împreună prin actualitatea zilei, am deschis o nouă filă de calendar, am descoperit prin intermediul unei cărți pentru copii lumea aproape uitată a habanilor din Vințul de Jos și am ascultat o mărturie despre românii care au plecat cândva din Ungaria pentru a-și construi un nou rost la Andrei Șagună. Povești foarte diferite, dar unite printr-un fir comun, memoria, pentru că locurile și comunitățile continuă să existe atâta timp cât există oameni care le cunosc poveștile și le transmit mai departe. Poate că acesta este și unul dintre rosturile emisiunii noastre, să adunăm asemenea povești, să le ascultăm și să le păstrăm, pentru ca vocile și întâmplările comunității românești să nu se piardă odată cu trecerea timpului. Stimați ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noi Gabor pentru asistența tehnică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet a emisiunii noastre la adresa www.mediaclick.ru. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

prečervovani, cítim sa angažovaný, a zrazu sa ma tým.

večer bovan. Cítim sa angažovaný a zrazu sa ma ty.

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblisza, Fitzsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba taszvetény.
3: Bonazua szövegyei dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz povesce vicahuz, numa punyec ureci.
4: Куфире цыган. Да инка тот нущу, да же есть трист. Дор найда гэнд сафи, дака мамари оньфи, ю сафию ато женир. Но пэ аста ферку, мари о зэмбит. Și ai auzis, acum ai gândit, doci că nu, atunci e maga și ții baiu, că machit nu, jinir îți fiu. Aie că eu numis cu noroc, așa cum tu, și mie să-mi vechi de o fată, nu de parce și-a de daișe de la noi. Mărie, nu gândesc că îți vine e în fire. În hălalant an o sfârșit în ișculă. Tibie, când zâi ieșce, fercu force da force tristăi, l-o întrebat, dăși n-are el voie, în zâi ieșce, mult de mult o trebuit să-ntreabă, păcând fercu, i-o răspundit, mă uit pe voi, pe cenii și răpăruja, și bine ășceți voi așa duinși, gândesc că știi că foarte ce place pe cine și așa văd o țără și tu o plași pe e. Nu o țără, dar pentru asta să nu vii trist. Eu nu o-i face nimic rău lui fata aie și o-i birii afară până atunci, până mare o-n fi. Și lui tată tu i-am igirit, adă asta ați fătăit. Atunci e când ce-o pitricut pe un drab și de asta, așa o ceamă, conoloș mori. Force, da force mândră fată de băiașă-i, da iabă îi zic asta și aia mândreme, e nu zice nimica. Cearpă fișorii, hei găzdac, eie o irdiclește pe e. Și i-am zis anume de-n suflet, da a, da e, aia m-o zis. Chit bă, chit fărtă bani, a fela îi om, ca când vaca fărtă lapcie. E nu o șăghe pe uliță de băiaș. Merge mai bine de țigancă la un găzdac fișor. Săracul cu săracul, pe și pe ce să merg, mai mulți fișor lângă e îs. E maga, lasă, tată tu, mulci da mulci știi și cum ori zis cândva. Bătârni. Atunci e când ai sfătăit, n-o acuviz și eu ți-oi știi să zic șeva. Și ungurii ori subtulit să zică pe afela, să nu dai fuga de pe afela car, de care știi că nu ți-o lua sus. Numai să întreb pe bătârnuț, poate fi și el știe șeva. Și așa zice cum acuioție. Și el m-a întrebat, dă-și mi-s așa trist. N-am avut de gând să-i spui, să-i părăsc. Dar are el șeva afela? Dacă el are de gând, atunci tu acar ai de gând acar, nu? Scoce de-n cine vorba. Ai auzis că mă prișepi. Forci prișepi, dă-și mi-s așa trist. Și ai auzis că lui suflet nu-i poate să purunșulească fire. Și mulce de-a toci, mare știut, m-a părât și de la bătârni o auzit ce el.

Și și cu de, m-a zis vorba de vorba. Ei nu îi pare, cât eu așa de tânărămis și pe mărie, și pe mărie am de gând. Aia au zis tata, să nu zvârlesc plășala-n pe a fea la fată, pe cine m-a acus să vede, că nu o fi bună țigancă, ce-ar a fea la fată să puc lângă mine, care bună țigancă o fi, să mă duc de pe a fea la fată, dacă o vine doba. Foarte m-am tristat și am tribat. A zis tată, unde o-i afla eu a fea la? Pe cine nu o zăvârli, că băiaș mis, cu perii bârnat, și nu o zăvârli, că foarte sărași ășceni. Nu am așteptat să-mi răspunde, dar de-aia o zis Șiva. Și asta și m-o zis, foarte m-o zăvârlit. Și de atunci pe asta mă gândesc, și o putut să zică, și îi aie, aia m-o zis. Dacă plăcut anume cot, coace omul, coată omul, aia m-a acolo îi, lângă el. Baș de aia nu dă de vești, că el pășine plașe nu vei, că plăcatul și de anume nu se arată, nu în sfaturi, dar în orice se vede. Sfaturi e maga pe mine, dacă m-ar încije în sobă și nu m-ar da nici să mănânc, nici să bio. Până atunci, până noi afla afară, afea la șciuturi și fea tată tu știe, n-o îți zic eu ție, anume că aș mure de sece, de foame. Înșețușe și nu se arată în nencine și nu se îmbiește sus, dar și ne cunoște și urtacănii, urtacunii, aia m-a vede, aia m-a știe și m-a atunci când a noi oci inca orb îs, nu vede. Dar și nu pricep tu pe asta, tată tu, forci da forci cu firii om ei.

kovásztó. Omuszkriszú. Tátányi, bötörnényi, s a jé orpacut mása, kit lórba tudba jé, magán orfagudnyi mika. Nása vedögönd, kit asá szöfáka, kanóanyka pötányi mika, dömbányi éje. Asá árfási, kakönd állt, árfi áratát úrmje. De la állt ár áhúzott, máj mánti, kum jó ámzös lúj, kum jó ám pörüt, jó ámzös. Pömini, usóri árfi, szöma csiga ön lontru ön csemica, dáka, as zösi sévaka, jó ámscsút. Sinyi máj önkri gyemélye, lú ombajás. Sönyis ájnás a vedögönd, kit dön sinys ezered a pingú, kit máj pucun szömgyei, csárdájek a bajás mész. Dáka se tú, bölcsfi, ákuló ájfi, kündöjszvata ikurindéri, se döpa áje, kündlor apukát palótru. Se ásta totu da totu ájszkrié, ömpi barosú áje, se ákuló ofoszt, atunse nárpucse szegei dlamini, tátányi, bötörnini, se jé orpacut mása, kit lórba tudba jé, magán orfagudni mika. Nása vedögönd, kit asá szöfáka, kanóanyka pötányi mika, dömbányi éje. Asá árfási, kakönd állt, árfi áratát úrmje. De la állt ár áhúzott, máj mánti, kum jó ámzös lúj, kum jó ám pörüt, jó ámzös. Ke jó ámzös, jól ám vizitit bajé, pa úrma. Ásta pacsi fisza fiása, lú nyimesz a nuszpúj, si akum mi májzös. Dába könu, ám dát vorbám, dada jesuda ajár trebuiszes fotaim, kit tú, pöntru ásta, kit ajta gönd dömbányi áje, si ujka pötájó pöntru ásta. Nyimika, zöse bölcsvi, sudosz. Jó numa asa ám vinyit áise, nu ám scsut jó nyimika. Södanu, pocsie, ke pöntru ásta, bényi bány ujka pöta. Pöntru áje, ke csár jó ám putut szeszkjú dásta, da áje, ötzük, kit szes csapc máj, kit szes csapc. Atunci, de șinși ezără, ori rădica sus banii pe șapce. Mașa o scris și goia de asta, omul ala de la șinii ori furat. Numai aie așteaptă, chit să treacă, doi săptămâna aie. Și atunci o fi scris în piparoș, în toți. Atunci așteptăni, zășe repi, repi imbre. Dar eu, bălcivi, aia șou de la cinie. Kit să-mi zâși și godie, da și godie, și poți să zâși, kit și și cum ai știut. Nimic afară să nu zâși și n-ai de gând, că dar nu mă cunoști încă. Acu canti ne-a aflat, nu poți ce, că poți să-mi zâși și godie o nu, dar eu îți igiresc că nu o scrie nimica și nu o zâși lunime, dar iaba îți igiresc, aia nu poți să știi. Că anume bun om mis, și nu o zâși, și îmi țu vorba. Aie că bun om ești, mașă dintre asta văd, și acu ai zis. Și cu asta imbre o sfătăit și godie și o putut. Hei mari copii, fercu și ruja și danu tibur, acolo este lângă ei. Pă hei doi mai miși, Treja o dus afară pe udvart în cuiba. Zâși lu cupii Treja să griblază în sus pământul, așa cum a dată tatătovă. Arătă-i lu goști cum o văzut tatătovă că înapoi mergi urmie în pădure. Și ruja i-o igirit lu Tibor că i-o arăta și o zâși și godie și ești ce e de urmie. Zâșe mica și m-a și s-o purnit. Tibor foarte băga seama pe imbre și zâși cum părește. Mai bine pe aia băga seama și îi aie și îi zâși lui Bălcii și și îi aie și nu. O mai puțin zâși cum lui ei, cum lui Jilietui. Așa sunt ță, chit și el, baș asta ar zâși
Și zic și tată Solurușa, și pentru asta foarte filosof fost. Când Magaur mers afară, și asta o gândi trebuie, dar pe după asta, cumva mai înșit o rămas fișorul. A fel aere și ni s-ar fi tristat. O trebuie să sfătăiesc cu el, gândie Imre. Și or arătat și copiii mici ori griblisit sus, cum or fost pașurie, dar nu micu și mica mirge în pământul asta. De ghe fuga pe aici, pe acolo, baș așa, cum ruja, i-o zis, cum să facă. Și e ruja, o sfătăit de totul urma, cum vede și vede și pe ce să umără afară. Tibor foarte mărați au fost, că danu și bălcii poate să vadă că fata asta și cu firii ei, maga tânărăi și tată s-o danu, dar și frage s-o foarte cu firii ei.

kuvászta. Vojvodu Szczutu. Bătrânii toată ziua acasă ori fost. Cum așa, cum și acu îi, luțăganșii foarte mult și mare lucru ori avut. Să ții una și ledu, asta nu îi ușure. Caldu, dar lângă lucru, ei băga seama și fășeși goie și trebuie lângă bătrânii, lângă biceși, lângă copiii. Și aie chit să fie mâncare. Înainte, când inca ori chestilit să șadă în companie, n-avea gard, nimic n-avea. Pentru mâncare o trebuit să umble în Londru, în sat. O fost și așa că urșirut de la unguri. Dar mai bine aia puceni să auzâni că lucra în sat, la căși. A fel la lucru a fost asta, dar nu, pe care nu baș avea de gând ungurii să facă. Cistelea coșină, cistelea de pe porși, de pe pui, mirșeasă căpălască, misile, lipe. Bani nu ori putut să-și aie pentru lucrurii. Ori căpătat, unde asta, unde aia, mai fălășor fost dacă de mâncat ori căpătat. Când ce când și niscai țoaie, de pe copiii o de pe ei, mâncare și ori căpătat, slănină, mazăre, untură, făină, aia mare bunia mea a fost. Dar acar și ori căpătat și ori putut acasă să facă, fălușor fost cu aia. Fișorii nu bași să te ride cu copiii, dar de-aia e băga seama. Și ei acasă lucra, dar mult umpla în pădure. Că dar nu și fășe acasă, ei e dă-n a fost. Și goie și gata au fost, țăgan și ori vândut, pânsat. Mulce rânduri, nici pe asta, nu pentru bani, dar ori căpătat ceva. Țoaie, mâncare, unghichit, bătrânii maga, cu firele, cu șciutul, ajuta pe toți. Tânerii, care chit de andă după îire, ajuta pe acasă. Ei mai mari fece, o băga sama, ia sama, pe mai mici. Până atunci, până părinții lucra. Mama ei, nici nu baș o fost acasă, că da nu umbla satul e. Fișorii maga, care m-a o fost zăzea și ei, chit nu așa o trebuit să lucre cum tată s-o. Acolo între ei, foarte benit o trebuit să se porce și nigodi. Asta și orchi venit ei de una pat, nu a fost scris jos. Ba da e și nigodi o ținută. Dacă și niva păcat o făcut, atunci aie cu aie ori mers la voivodul. Voivodul asta maga dintre ei ori a ligat afară. Ei bătări lângă voivodul ajuta. La ei ori fost, la ei au fost toată firea companie. Când maga i-or zis lui voivodul că ori furat, ala o cimat una pe bătârnii. Ori șăzut jos să se tăiască de asta. Când cu asta gata ori fost, lor cimat acolo pe ala, pășinii aie ori zis că o furat. Și ala acolo a fost de la șinii ori furat. Pe un chischiniu ori lățit afară pe pământ. Pe asta ori pus o cruce. No aici o trebuit să joră checești inci. Șinii o furat, pășinii aie ori zis că o furat. Aia o trebuit să zică dacă așa a fost că nu el o furat. Dar dacă anume o furat și atunci o trebuit să zică că el o fost, că forci încrie, întraie, că binditală mare capătă de-n sus. Dar dacă și niva forci și tot mișunie, că și a fel au fost. Atunci când o jurat acolo pe chischiniu la cruci, o sceptat 2 săptămâni, bătârnii și voivodul. Dacă în 2 săptămâni asta nu a pățut nimica, nici el, nici ledui, bicișug o acar și alt, atunci e direct o zis. Dar dacă ori pățit ceva în 2 săptămâni asta, atunci el a fost lotru. De asta lu toți foarte frică i-a fost. Că da nu, dacă mișunește, poate ceva mai mare să fie în șliedui. Ei da nu, să binditască norșut. Dar cu gustul e, i-arăta lu toți și cum trebuie. Dacă și-a fura,
oldala állt. Nu bány, o argint orfurat, da de mâncat, că pentru ei, da nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptărit pe ala și ne-o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aie. Băiașii, forci, încrie, inca și acum, dacă bine dădeni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum videni inca afela între ei. Așa gândești, dacă mumăsa alu copiii mii o murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și gode și trebuie, așa ca când ar custa. Pămuritul acolo în culibă îl ține. Și aici a venit una și nigodii din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu dă parce îi re îl ala în companie și de acolo ori vine. Eie și ne plășe, îl cunoște.

Atâta au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Orgo Ilona și ni în menci îi horvativă. M-a ajutat Boris Van Puceț să ne auzit pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 26 ani am făcut-o.

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare, o voce românească transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, miercuri, 7 octombrie. Ziua de 7 octombrie aduce cu ea, ca de fiecare dată, o serie de repere calendaristice, aniversări și momente care merită readuse în atenție. Astăzi este marcată la nivel internațional Ziua Mondială a Bumbacului, o zi care ne amintește de importanța uneia dintre cele mai vechi și mai răspândite fibre naturale prezentă de secole în viața de zi cu zi a oamenilor, dar și în meșteșuguri și în tradițiile textile ale multor popoare. Tot în această perioadă, între 4 și 10 octombrie, este marcată Săptămâna Mondială a Spațiului, dedicată contribuției științei și tehnologiei spațiale la dezvoltarea societății. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de 7 octombrie, vom afla mai multe la calendarul zilei. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe, ca de fiecare dată, cu jurnalul de știri, după care ne îndreptăm atenția spre artă, educație și dialogul dintre culturi. Dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuhas Dulă, din cadrul Universității din Segedin, ne va vorbi despre o experiență culturală trăită alături de studenții din anul 3 cu prilejul unei vizite la Muzeul Mora Ferenț din Segedin. Aici studenții au vizitat expoziția temporară Dragul meu prieten Picasso, maghiarii și legendele picturii, o expoziție care ne invită să-l descoperim pe Pablo Picasso, nu numai prin creația sa, ci și prin legăturile pe care marele artist le-a avut cu spațiul cultural maghiar. Expoziția propune și o experiență vizuală modernă printr-un spațiu imersiv în care proiecțiile animate, imaginile și muzica îi apropie pe vizitatori de viața, personalitatea și creația lui Picasso. Despre felul în care studenții au receptat această întâlnire cu arta, dar și despre rolul unor asemenea experiențe în formarea lor culturală și profesională, ne va povesti dr. Iudit Călinescu. Rămânem apoi alături de tineri. Colega noastră Livia Stăvaru ne invită la Liceul și Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula într-un nou reportaj dedicat vieții școlare, într-un reportaj realizat cu tinerii din instituția de învățământ. În ediția de astăzi vă vom prezenta și câteva din evenimentele culturale importante ale perioadei următoare, manifestări care aduc în prim plan cultura și comunitatea românească din Ungaria. Iar iubitorilor de film le spunem de pe acum că mâine, 8 octombrie, debutează la Budapesta cea de-a 20-a ediție a Zilelor Filmului Românesc. Ediția aniversară se va desfășura între 8 și 11 octombrie la Budapesta, la cinematograful Corvin, iar între 9 și 11 octombrie, 3 dintre filmele selecționate vor putea fi urmărite și la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin. În partea a doua a emisiunii, fiind miercuri, nu va lipsi rubrica noastră sportivă, Clubul Suporterilor. Colegul nostru Adam Bauer este realizatorul rubricii de astăzi și ne aduce câteva dintre cele mai interesante informații și rezultate din lumea sportului. La pupitrul tehnic se află astăzi, alături de mine, colegul Hegedus Ianoș, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii, iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Audiție plăcută!

Nu sunt trăsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Haide frumoasă, haide străină, dragostea mea.

0: Stimați ascultători, vă invităm la știri. Jurnalul de știri este prezentat de colega noastră, Denisa Tămaș.
1: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherechi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. La Seghedin, Consulatul General al României organizează mâine, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Seghedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Careșcă-Doicuiesc numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Muzi din Seghedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări trei producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Seghedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Cilibidache. Așadar, trei seri consecutive de film românesc la Seghedin și trei producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Seghedin, Seghedi Săbătiria Teicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Dom. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include patru producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Csillagfény és Délibáb, precum și de două dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.
2: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la iduk.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre vest va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse. În estul și sud-estul țării, inclusiv în zona Segedinului, vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, în jur de 23-25 de grade Celsius. Vineri, 9 octombrie, răcirea va deveni evidentă. Cerul va fi mai mult noros și vor fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Segedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius. Duminică, 11 octombrie, prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Segedinului. Așadar, în sud-estul Ungariei vom avea o săptămână cu două fețe. Vară târzie în primele zile, cu soare și temperaturi care pot urca spre 25-26 de grade, iar dinspre sfârșitul săptămânii, o vreme mult mai apropiată de mijlocul toamnei, cu mai mulți nori, posibilitate de ploaie și temperaturi în scădere.
0: Stimați ascultători, știrile au fost selectate și prezentate de colega noastră, Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: De la actualitatea cotidiană ne îndreptăm acum spre artă, educație și experiențele care completează formarea tinerilor dincolo de sala de curs. O asemenea experiență au avut recent studenții din anul 3 ai Catedrei de Limba și Literatura Română de la Facultatea Pedagogică Iuhas Diula din Segedin, care, însoțiți de dr. Judith Călinescu, au vizitat Muzeul Moro Ferenc. Destinația lor a fost expoziția Dragul meu prieten Picasso, Maghiarii și legenda picturii, o expoziție care îl prezintă publicului pe Pablo Picasso dintr-o perspectivă aparte, urmărind inclusiv legăturile celebrului artist cu personalități ale vieții culturale maghiare. Dincolo de întâlnirea cu operele unuia dintre cei mai cunoscuți artiști ai secolului 20, vizita a fost pentru studenți și un prilej de a descoperi cum muzeul poate deveni un spațiu al învățăturii și al dialogului, dar și al apropierii dintre culturi. Despre această experiență ne vorbește în minutele ce urmează dr. Judith Călinescu.
2: În data de 29 septembrie și pentru anul 3 al Catedrei Românești, cursul de limba română a devenit o activitate practică, centrată pe conversație, traduceri, dar și dezbateri libere despre artă, cultură, istorie și societate. Pentru că am fost într-o vizită, o vizită de documentare, la Muzeul Mora Ferenc din Segedin, de data aceasta în clădirea principală a muzeului, unde am vizitat o expoziție foarte interesantă, o expoziție temporară numită Drago Boratom Picasso, Omodioroc Eșo Feștiu Legendă, Dragul meu prieten Picasso, Maghiarii și o legendă a picturii. Cred că astfel de ieșiri sunt importante pentru că ele îmbină învățarea limbii române cu familiarizarea studenților cu mediul cultural local, dar oferă și un context foarte bun pentru exersarea comunicării în limba română, dar și dobândirea de cunoștințe generale de cultură, artă și, în general, de tot ceea ce ține de societatea contemporană. În expoziția pe care am vizitat-o și în care am ținut acest curs interactiv, sunt prezentate legăturile dintre celebrul pictor spaniol Pablo Picasso și diversi artiști maghiari. Aici fiind expuse aproximativ 30 de reproduceri ale unor tablouri celebre ale acestui pictor spaniol, printre care și foarte cunoscuta Guernica. Însă există și lucrări originale pe care le-am admirat, cum ar fi lucrarea de grafică intitulată Porumbelul Păcii, creată de Picasso în 1949 pentru Congresul Mondial al Păcii de la Paris. Cum spuneam, expoziția prezintă și legăturile dintre Pablo Picasso și diversi artiști maghiari, pornind chiar de la cunoscuta formulă cu care Brassai își începea adesea scrisorile adresate lui Picasso, Dragul meu prieten. Am văzut tablouri expuse, lucrări originale ale lui Brassai, Soloi Lajos, Condor Bello, Ciohani Kalman sau Stettner Bello. Nu trebuie uitat și faptul că am avut o experiență foarte interesantă, imersivă, într-o sală în care, printr-o proiecție imersivă amenajată sub forma unui spațiu vizual și sonor, erau explorate elemente din viața și parcursul artistic al lui Picasso, ceea ce a dus la o conversație foarte interesantă legată de viață și artă. Pot spune că această activitate a funcționat și ea ca o lecție interactivă, la fel ca și cea realizată cu studenții din anul întâi la Fekete Haz. A fost important faptul că s-a vorbit românește, au existat pe parcursul vizitei și ateliere de traducere ale unor texte biografice referitoare la viața lui Picasso, din limba maghiară în limba română, bineînțeles. Au fost purtate multe discuții și au fost urmărite conexiunile dintre patrimoniul cultural universal și cel românesc. Cred că este o metodă utilă de a exersa vocabularul de specialitate și de a folosi limba română în afara sălii tradiționale de curs.
1: Stimați ascultători, am descoperit alături de dr. Judith Călinescu o experiență în care arta și educația s-au întâlnit într-un mod firesc. Vizita la Muzeul Mora Ferenc le-a oferit studenților nu doar posibilitatea de a pătrunde în universul artistic al lui Picasso, ci și ocazia de a privi cultura ca pe un spațiu viu în care oamenii, limbile și experiențele diferite pot intra în dialog.

0: Fiecare zi din calendar păstrează în spatele datei sale povești, personalități și evenimente care au rămas în memoria timpului. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor într-o zi de 7 octombrie, vom afla în minutele ce urmează de la colegul nostru Adam Bauer la calendarul zilei.
1: La 7 octombrie 1913, Henry Ford, al cărui Model T avea un succes foarte mare, a apăsat pe butonul ultimei sale invenții, linia automată de asamblare. Timpul necesar fabricării unei mașini a scăzut de la 12 ore și jumătate la numai 93 de minute, iar prețul de la $850 în 1908 la doar $44.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 7 octombrie 1571, flota Ligii, Spania, Malta, Veneția, Genoa, Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, a zdrobit flota turcă în bătălia de la Lepanto. În anul 1849, la data de 7 octombrie, a murit poetul și novelistul

aflăm că la 7 octombrie 1698, mitropolitul Anastasie Angel și 38 de protopopi ortodoxi acceptă unirea cu Biserica Romano-Catolică, cu condiția menținerii vechiului rit și a extinderii privilegiilor de care se bucura clerul catolic asupra preoților români. În anul 1857, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, organizată pentru a consulta populația țării asupra necesității unirii principatelor, Mihail Cogălnicianu a prezentat la 7 octombrie proiectul de rezoluție, care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În anul 1883 s-a inaugurat Castelul Peleș. La 7 octombrie 1902 s-a născut poetul, romancierul și ziaristul român Zaharia Stancu. Aproape toată opera lui literară transfigurează artistic experiențe ale copilăriei și adolescenței, proiectează stări sufletești în orizontul meleagurilor natale. S-a impus în anii de după război cu Desculț, roman cu care a inaugurat un ciclu în care evocă mediul provincial, situații din anii premergători răscoalei din 1907, din timpul și imediat după primul război mondial, dulăii, jocul cu moartea, pădurea nebună și așa mai departe. Multe din scrierile sale au fost traduse în peste 30 de limbi străine. În anul 1923, în această zi, s-a născut poetul Alexandru Jebelianu. În 1968 a murit lingvistul, filologul și folcloristul Emil Petrovici, principalul autor al Atlasului Lingvistic Român, profesor la Universitatea din Cluj, membru al Academiei Române. Emil Petrovici s-a născut la 4 ianuarie 1899. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 octombrie. Ești

destul de mică. Camera mea, dar-n cap toți prieteni în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, în vest sunt cu minți.

0: lekker vino, soes, lekker lowe. Ja, Romane.
1: Stimați ascultători, ne îndreptăm acum spre Jula, la una dintre instituțiile reprezentative pentru învățământul românesc din Ungaria, Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă invităm să ascultați reportajul realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu elevi de la Liceul Românesc.
2: Dragi elevi, ați privit vreodată cerul într-o seară senină și v-ați întrebat ce se află dincolo de micile lumini care strălucesc deasupra noastră? Poate ați încercat să le numărați, să descoperiți o constelație sau pur și simplu v-ați oprit pentru câteva clipe să le admirați. Cerul înstelat ne trezește curiozitatea și ne îndeamnă să visăm la lumi îndepărtate. Cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, cuvântul pe care îl aducem astăzi la microfon este stea. Un cuvânt scurt, de numai 4 litere, dar care poartă în el atâtea povești, îl întâlnim în poezii și în cântece, în basme și în paginile cărților despre univers. Stelele i-au ajutat pe oameni să se orienteze, i-au inspirat pe poeți și i-au făcut pe cercetători să caute răspunsuri. Iar steaua cea mai apropiată de noi, soarele, ne dă în fiecare zi lumină și căldură. Dar cuvântul stea are un loc și în vorbirea noastră de zi cu zi. Spunem despre cineva că este o stea atunci când îi admirăm talentul. Vorbim despre o stea norocoasă când lucrurile ne merg bine. Și uneori, un om care ne încurajează poate deveni pentru noi un reper, asemenea unei stele care ne arată drumul. Astăzi vă invităm să ridicăm împreună privirea spre cer și să descoperim unde ne poate duce acest cuvânt. Spre cunoaștere, spre poezie și spre visele pe care fiecare dintre noi le poartă în suflet. Vom avea două interviuri scurte cu elevii școlii noastre care ne vor spune ce înseamnă pentru ei stelele, ce îi fascinează la spațiul cosmic și unde ar vrea să călătorească dacă ar putea porni într-o aventură printre astre. Să-i ascultăm! Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
3: Bună ziua, mă numesc Tico, sunt Natalia Ioana și sunt în clasa 5B.
2: Natalia, cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, cuvântul pe care îl aducem astăzi la microfon este stea. Când auzi cuvântul stea, la ce te gândești?
3: Mă gândesc la constelații și la o vedetă.
2: La o vedetă, la ce vedetă?
3: Nu știu, la tot felul de modeling.
2: Îți place să privești cerul?
3: Da, foarte mult.
2: Dacă ai avea un telescop, ce ai vrea să observi tu pe cer?
3: Stelele și luna.
2: Ți-ar plăcea să fii astronaut?
3: Da.
2: De ce?
3: Pentru că aș putea să văd tot felul de constelații.
2: Dacă ai putea călători în spațiu, unde ai vrea să ajungi?
3: Pe lună.
2: Cunoști o poezie sau un cântec sau o poveste în care apar stelele?
3: Da, colindă. Steaua sus răsare.
2: Bine, mulțumesc. Dacă ai putea să-ți pui o dorință când privești o stea căzătoare, care ar fi aceasta?
3: Familia mea să fie sănătoasă.
2: Mulțumesc frumos.
3: La revedere.
2: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
4: Bună ziua, mă numesc tot Nadia, sunt în clasă 10A.
2: Cuvântul săptămânii, Nadia, la radio este stea, cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic. Când auzi cuvântul stea, la ce te gândești?
4: Mă gândesc la vise, mă gândesc la ceva frumos și greu de atins.
2: Îți place să privești seara cerul înstelat?
4: Da, foarte mult și când eram mică obișnuiam să fac asta cu familia mea.
2: Când vezi o stea căzătoare, îți pui vreodată vreo dorință?
4: N-am văzut niciodată deocamdată, dar dacă o să văd, da, o să-mi pun.
2: Dacă ai avea un telescop, ce ai vrea să observi pe cer?
4: Aș vrea să observ luna.
2: Te-ai gândit vreodată dacă ți-ar plăcea să fii astronaut?
4: Când eram mai mică, da, dar pentru că mi se pare că dacă reușești să ajungi până acolo, este extrem de frumos și ceva unic.
2: Da, un pas foarte mare.
4: Un pas foarte...
2: Și ce ai luat cu tine într-o călătorie în spațiu?
4: Probabil aș lua pe fratele meu.
2: Cunoști vreo poezie sau vreun cântec, o poveste în care apar stele?
4: Cunosc poezia Luceafărul de Mihai Eminescu.
2: Dacă ai putea trimite un mesaj printre stele, ce ai spune și cui ai trimite?
4: Asta e foarte greu. Probabil aș trimite prietenilor apropiați sau familiei. Probabil aș zice să nu le fie teamă să încerce.
2: Bine, mulțumesc, Nadia.
4: Mulțumesc și eu.

Bun găsit tuturor! Suntem din nou împreună cu cele mai importante noutăți și evenimente din școala și comunitatea noastră. În ediția de astăzi vorbim despre înscrierile la examenele de competență lingvistică ECL, despre evenimentul cultural Muzică și Identitate Românească desfășurat la Giula, dar și despre concursul de povestiri biblice care va avea loc în data de 12 octombrie. Rămâneți alături de noi! Începem cu știrile pe scurt! Examenele de competență lingvistică ECL. La Liceul Nicolae Bălcescu din Giula au început înscrierile pentru sesiunea din luna noiembrie a examenelor de competență lingvistică ECL. Cei interesați își pot certifica cunoștințele de limbă română, engleză, germană, italiană sau spaniolă. Înscrierile sunt deschise până în data de 29 octombrie 2026, iar examenele vor avea loc în luna noiembrie. Înscrierea se realizează online prin platforma Centrului de Examinare ECL, iar toate informațiile necesare pot fi găsite și pe pagina de Facebook a liceului nostru. Așadar, dacă doriți să obțineți un certificat de competență lingvistică, nu uitați, termenul limită pentru înscriere este 29 octombrie. Muzică și Identitate Românească. Miercuri, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Giula, va avea loc evenimentul Muzică și Identitate Românească. Programul va cuprinde recital de orgă, canto și poezie, susținut de artiști și studenți ai Universității de Vest din Timișoara. Vă așteptăm cu drag! Concursul de povestiri biblice. Luni, 12 octombrie, va avea loc concursul de povestiri biblice. Evenimentul le oferă elevilor ocazia de a-și demonstra cunoștințele, dar și talentul de a prezenta și povesti într-un mod frumos și expresiv întâmplări cunoscute din Biblie. Le dorim tuturor participanților multe succese, inspirație și rezultate cât mai frumoase. Iar noi vom reveni, bineînțeles, cu vești despre desfășurarea concursului și rezultatele obținute. O zi frumoasă tuturor!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherec. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. La Segedin, Consulatul General al României organizează mâine, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Careașcă-Doicuz numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Segedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Celibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Segedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Segedin, Segedi Săbătăria Teicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Dom. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Csillag fényes délibáb, precum și de două dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.
0: Prognoza meteo.
2: Conform meteorologilor de la iduk.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre vest va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse. În estul și sud-estul țării, inclusiv în zona Segedinului, vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, în jur de 23-25 de grade Celsius. Vineri, 9 octombrie, răcirea va deveni evidentă. Cerul va fi mai mult noros și vor fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Segedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius. Duminică, 11 octombrie, prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Segedinului. Așadar, în sud-estul Ungariei vom avea o săptămână cu două fețe. Vară târzie în primele zile, cu soare și temperaturi care pot urca spre 25-26 de grade, iar dinspre sfârșitul săptămânii, o vreme mult mai apropiată de mijlocul toamnei, cu mai mulți nori, posibilitate de ploaie și temperaturi în scădere.

0: Stimați ascultători, miercurea în programul nostru are un loc bine stabilit și sportul. Rezultate, competiții, performanțe, dar și cele mai interesante noutăți din arenele sportive sunt reunite în rubrica Clubul Suporterilor, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Îi cedez colegului meu microfonul pentru rubrica sportivă.
1: Clubul Suporterilor.
2: Gheorghe Santău, fostul președinte al autoguvernării române din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe data de 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. La eveniment a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Gyuszi Bácsi, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. A scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook. Și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă această afirmație. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și cupa de carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. Această competiție sportivă a fost inițiată în 2001.
3: Organizăm că pentru noi, la sat, cum fac în alte saturi unde sunt baluri românești, noi nu facem baluri românești, noi facem pentru copii evenimentul acesta, că cupa carnevalului. Pentru copii să faci ceva este foarte mare bucurie pentru mine. Se poate că pentru cineva nu este bucurie, dar mie foarte mult îmi place câți vin în fiecare an, de la 100 până la 140 de persoane suntem prezenți aici. Cu școala eu țin legătura în fiecare zi când am timp sau așa sunt că ceva treabă să ne vorbim despre cupă sau despre altceva cu doamna directora, vin copiii cât mă văd, imediat mă cuprind tădarota și când facem fotbalul, carnevalul sau unde merem la fotbal, Giulibași, să merem la fotbal, Dar tot așa sunt copiii care le place poezire, povestere, că când merem la Becheșciopa, când merem la Bătania, la evenimentele de la Bătania, la Magdalucia, și oriunde școala primește invitație, eu îi ducem copiii acolo. Eu mă duc cu mașina mea particular și eu îi duc acolo și le face foarte mult și acolo să fie copii. Nu numai la fotbal, nu numai fotbalul trăiește, ci și cultura trăiește între noi.
4: Practic, aici la Leiu-Cușhaz începe sezonul sportiv al elevilor români din Ungaria. Va fi de acum înainte Cupa Memorială Ioan Tonosi din Pocei, apoi va fi Cupa Prieteniei. Înseamnă că mergeți și acolo și la acele evenimente?
3: Sigur că mergem. Foarte nu se întâmplă nimic, nicăieri. În fiecare dintre primim invitație, pe tot locul mergem.
2: A spus în 2017 regretatul Gheorghe Santău. După această corespondență care v-a invitat la Leiu-Cușhaz, continuăm emisiunea Clubul Suporterilor cu un material despre Naționala de Fotbal a României, care traversează o perioadă grea, marcată de un început slab în noua ediție a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat primul meci în Suedia, pe data de 25 septembrie, după care au venit meciurile cu Bosnia pe 28 septembrie, cu Polonia pe 2 octombrie și ultimul din această primă fereastră, cu Suedia luni 5 octombrie. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă înaintea primului meci din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România a jucat pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în anul 2018. Acum suntem după 4 meciuri disputate, în care Naționala României nu a acumulat nici un punct. Duminică 4 octombrie, înaintea meciului cu Suedia de la București, Hagi a susținut o conferință de presă, despre care a relatat și pagina gsp.ro. Cităm. Hagi a avut parte de un debut de coșmar la cârma primei reprezentative, devenind primul selecționer din istorie care începe cu 3 înfrângeri la rând. România a cedat pe rând 1-2 cu Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în deplasare cu Polonia. Tricolorii speră să spele din rușine luni 5 octombrie în fața unui stadion care se anunță plin contra Suediei, liderul grupei cu 7 puncte după primele 3 confruntări. A prefațat pagina gsp.ro returul cu Suedia. Întrebat în conferință dacă va continua pe banca naționalei și după meciul cu Suedia, Hagi a spus: asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit să o fac să joace. E așa simplu. E nevoie de victorie. Ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu. Suntem aici să reușim. Când nu câștigi, te aștepți la critică. Așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum. Sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere. Eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare. Să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las. La fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare. Sunt 3 puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm, a spus duminică Gheorghe Hagi. Din păcate, România nu a câștigat. Naționala Suediei a bătut și la București cu scorul final de 0-1. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu, fostul atacant al Naționalei României, prognoza un bilanț de 10 puncte pentru România. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică, cum ați auzit și din declarațiile selecționerilor. Imediat după tragerea la sorți și suporterii spuneau că România nu a avut noroc. L-auziți pe microbistul din Chiticaz, Petru Sălăjan.
5: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
6: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă 3 echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Și Naționala Ungariei se află în divizia B, repartizată într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Pe data de 25 septembrie, elevii lui Marco Rossi au început cu o înfrângere contra Ucrainei, 0-1 la Budapesta. Apoi însă au urmat un egal cu Irlanda de Nord în deplasare, iar în ultimele două meciuri Ungaria a bătut acasă Georgia 1-0 și Ucraina în deplasare 1-2. Despre grupa Ungariei, Petru Sălăjan a spus următoarele.
5: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
6: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
2: Ungaria, după 4 etape, se află pe locul 2, cu 7 puncte acumulate. Pe primul loc e Irlanda de Nord cu 8 puncte. Pe locul 3 e Ucraina cu 4 puncte și pe locul 4 se află Georgia cu 2 puncte. În noiembrie, Ungaria va juca cu Georgia în deplasare și cu Irlanda de Nord acasă la Budapesta. Vara aceasta, mulți jucători maghiari s-au transferat în străinătate și Cingermark, care a marcat golul victoriei cu Ucraina, joacă de câteva luni în Olanda la echipa Groningen. Un alt jucător tânăr e la echipa Copenhaga din Danemarca și am putea continua încă.
6: Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos.
5: Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Mark Graf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német, hunor, deci în perspectivă și pentru Naționala Ungariei este o tendință bună.
6: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena, și acest lucru se vede clar că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit, dragi ascultători, și despre Naționala de Fotbal a României, care a continuat luni dezastruos campania de Liga Națiunilor, cu încă un eșec, al patrulea în decurs de două săptămâni, 0-1 acasă cu Suedia. În urma acestui rezultat este sigur că România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile de Euro 2028, scrie gsp.ro, cităm. Ce înseamnă asta? Pe scurt, un traseu mult mai dificil și doi adversari net superiori în drumul spre un nou turneu final continental, care ar fi al doilea consecutiv după cel din anul 2024. În acest moment, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor cu 0 puncte. Pe locul 2, ultimul care ar fi dus în urna a doua la tragerea pentru preliminarii este Bosnia, care are 8 puncte. Asta înseamnă că în acest moment este imposibil matematic ca echipa noastră să mai urce acolo. În acest moment, deci, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor. Dacă va rămâne pe această poziție și după ultimele două meciuri din noiembrie, va trebui să joace un baraj pentru a se menține în Liga B, relatează gsp.ro. Selecționerul Gheorghe Hagi a remarcat 3 jucători după meciul pierdut cu Suedia. Pe Matei Ilie,

0: care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
1: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
0: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în Naționala României. Și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în Națională mai poate fi naturalizat. Și cred că dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu.
2: A spus într-o ediție anterioară a emisiunii Clubul Suporterilor, Tiberiu Boca. Continuăm cu handbal feminin. Gloria Bistrița a fost învinsă sâmbătă, 3 octombrie, de Győr, 32-36, în etapa a patra a Ligii Campionilor la handbal feminin. Având în vedere că și CSM București a pierdut pe terenul echipei Ferencvaros Budapesta, 24-23, Ungaria și-a luat revanșa în fața României pentru înfrângerea de la EHF Eurocup, notează gsp.ro. Campioana României Gloria Bistrița a revenit în competiție după ce în etapa trecută a produs o surpriză prin victoria cu 29-27 în fața danezelor de la Odense. Bistrița a fost învinsă de Győr după o repriză secundă excelentă. Va fi un meci foarte dificil. FTC este o echipă foarte bună, cu un parcurs perfect în Liga Campionilor, jucând la un nivel foarte ridicat. Are multe jucătoare de valoare. Sper să reușim să arătăm în acest meci aceeași energie ca anul trecut și să le facem partida dificilă, a spus înaintea meciului Boiana Popovici, antrenorul echipei CSM București, care a pierdut dramatic sâmbătă în Ungaria cu Ferencvaros la un singur gol, 24-23, după ce reușise să revină în finalul meciului. Cu o săptămână înainte s-a disputat la București turneul EHF Eurocup. În semifinalele turneului, Ungaria a jucat cu Norvegia, iar România cu Danemarca. În finala competiției s-au calificat Danemarca și Norvegia, iar pentru locul 3, România a jucat cu Ungaria. Pe 27 septembrie, România a învins-o pe Ungaria cu scorul de 33-30 în finala mică a turneului EHF Eurocup și a câștigat medalia de bronz. Iar acest rezultat este și un răspuns la întrebarea ridicată de colegul Tiberiu Boca, care, discutând despre Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România, în care joacă multe jucătoare străine, atât din Ungaria cât și din alte țări, precum Danemarca, Norvegia sau Franța, s-a întrebat oare ce înseamnă acest lucru pentru Naționala României.
0: Campionatul României este puternic. Marea întrebare este dacă este puternic pentru Naționala României sau reprezintă o atracție pentru handbalul european, pentru că normal că jucătoarele din Danemarca sau din Norvegia vor juca pentru naționalele lor. Asta întotdeauna este o problemă sau o mare întrebare, dacă este bine ca în echipele de top din România să fie atâtea handbaliste din străinătate. Unii zic că prin asta, de fapt, naționala țării respective, a României în cazul nostru, nu are

0: nicio șansă, alții susțin că prezența lor acolo înseamnă un standard și trage după ele, după performanța lor și performanța jucătoarelor din România. Nu știu, eu cred că e foarte greu să facem dreptate între aceste două teorii, dar e un lucru ciudat și mă bucur de acest lucru.
1: Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțăra Cengă și Faluveghi Dorotea la CSM București, iar Ianuri Kinga, portarul naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din Ungaria este considerat a fi cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari. Un astfel de campionat este cel al României, unde joacă multe jucătoare maghiare. Presa din țara noastră, în special publicația Mandiner, la sfârșitul sezonului trecut a dedicat un articol amplu acestui fenomen, despre care am vorbit apoi și cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Probabil că investitorii din handbal au identificat această posibilitate că în handbal din mult mai puțini bani poți să ajungi în topul continental decât, să zicem, în fotbal. Și cred că investițiile sunt mult mai populare în handbal decât în fotbal și cred că asta a dus la acest fenomen. Eu cred că la ora actuală Liga Florilor se poate asemăna cumva cum este la bărbați Bundesliga. Pentru că și la bărbați Bundesliga este un campionat foarte echilibrat și se vede, de exemplu, la Rapid, dacă urmărim evoluția Rapidului, o echipă care încă acum 2-3 ani era în Liga Campionilor, ajungea până în sferturi, acum e la mijlocul clasamentului sau un pic și mai jos. Sunt multe meciuri spectaculoase.
0: E foarte interesant că acum 10 ani, dacă vă aduceți aminte, dacă vorbeam despre handbalul feminin din România, vorbeam numai despre CSM București. Pe plan național nu prea au existat adversari foarte, foarte puternici. Înainte de CSM era Râmnicu Vâlcea, care o perioadă a dispărut. Dar acum, așa cum spuneai și tu, este mult mai echilibrat tot campionatul, pentru că de atunci auzim despre Rapid, auzim despre Bistrița, și auzim nu numai că pun probleme CSM-ului, ci aceste echipe care acum câțiva ani buni nu prea au contat nici măcar în campionat, reușesc să se impună și pe plan continental. Acum, într-adevăr, sunt partide și nu puține partide, deci nu vorbim despre o situație ca și în Ungaria, unde există practic două echipe puternice și atunci când te orientezi spre un derby în Ungaria, te uiți la Győr Ferencváros. În România este cu totul altfel. Și foarte interesant a fost pentru mine acum când, nu știu, a fost campionatul în decembrie, campionatul european sau mondial la handbal feminin, nu mai știu, că comentatorii aminteau de jucătoare care joacă în selecționate alese, în selecționate bune, ca fiind jucătoarele de la Bistrița, de la Brașov. Deci campionatul românesc, dincolo de fetele din Ungaria, a atras și înainte fete care s-au remarcat în naționale puternice, Norvegia, Danemarca, și asta probabil că reprezintă o atracție pentru ele și arată probabil puterea campionatului, care într-adevăr este un fel de Bundesliga, pentru că aceste echipe, dacă joacă între ele, merită să fii atent la ele.
3: Ați ascultat Clubul Suporterilor, rubrica realizată și prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Continuăm emisiunea cu agenda comunității românești din Ungaria, pentru că zilele următoare aduc o serie de manifestări culturale și comunitare la care sunteți invitați să participați. Vă propun așadar să vedem unde și când au loc aceste evenimente și ce pregătesc organizatorii pentru publicul românesc din Ungaria. În primul rând, vă anunțăm că Institutul Cultural Român a lansat ieri, 6 octombrie, cea de-a patra ediție a concursului de eseuri Eu și România, inițiativă adresată copiilor și tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice, inclusiv din Republica Moldova. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul România din inima mea, iar participanții sunt invitați să-și exprime prin intermediul unui eseu propriile gânduri, sentimente și amintiri legate de România. Lucrările pot fi însoțite opțional de desene sau ilustrații. Concursul se adresează copiilor și tinerilor români de până la 18 ani, stabiliți în state în care există comunități istorice românești sau comunități din diaspora. Perioada de înscriere și de transmitere a eseurilor și a documentelor însoțitoare către Institutul Cultural Român, compartimentul programe pentru comunități românești, este deschisă între 6 octombrie și 16 noiembrie 2026. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate la sfârșitul lunii noiembrie, cu prilejul zilei Sfântului Andrei, sărbătorită la 30 noiembrie și al Zilei Naționale a României de la 1 decembrie. Regulamentul complet al concursului, criteriile de redactare și informațiile privind modalitatea de înscriere pot fi consultate pe pagina oficială a Institutului Cultural Român la secțiunea dedicată concursului Eu și România 2026. Un eveniment la care sunt invitați românii din Seghedin este Ziua Armatei Române, care va fi marcată și în acest an la Seghedin printr-o ceremonie organizată pe 28 octombrie. Manifestarea va începe la ora locală 12 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, situat pe strada Fonogiari, unde va avea loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea de coroane de flori în memoria eroilor români. Manifestările dedicate Zilei Armatei Române vor continua la Seghedin cu o recepție la sediul Consulatului General al României de la Seghedin, situat pe strada Kelemen Laszlo numărul 5. O manifestare culturală dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș va avea loc miercuri 14 octombrie la Jula. Evenimentul este organizat de Consulatul General al României la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și se va desfășura la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, pe strada Gheorghe Doja numărul 8, începând cu ora 16:30. Invitatul special al manifestării este dr. Filip Petcu, lector universitar în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara. Programul manifestării culturale și de diplomație publică va cuprinde alocuțiuni ale organizatorilor, o expoziție de fotografii din viața și opera lui Constantin Brâncuș, precum și un scurt metraj dedicat marelui sculptor realizat de Ministerul Culturii din România. În cadrul evenimentului, dr. Filip Petcu va susține și o prelegere dedicată personalității și creației lui Constantin Brâncuș, iar programul se va încheia cu o recepție. În luna octombrie, publicul din Ungaria va avea prilejul să participe la o serie de manifestări reunite sub genericul Muzică și Identitate Românească, un proiect care îmbină muzica, poezia și artele vizuale și care ajunge la Jula, Seghedin și Budapesta. Turneul a debutat luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. Următorul eveniment va avea loc mâine seară, 8 octombrie, de la ora 19, la sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, cu un recital de orgă, canto și poezie,
Iar turneul va continua sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19, la Universitatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legende, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, la sala Bach a Universității de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Turneul urmărește promovarea culturii românești și consolidarea legăturilor cu comunitățile românești din Ungaria. Parteneri ai proiectului este Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, iar printre partenerii instituționali se numără Consulatul General al României la Segedin, Consulatul General al României la Jula și Institutul Cultural Român din Budapesta. Iar organizatorul principal al proiectului este Asociația Culturală Timor Gel Fest, cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

stimați ascultători, emisiunea O Voce Românească se apropie de final. Vă mulțumesc că ne-ați însoțit și în această după-amiază și sper că subiectele pe care vi le-am propus v-au adus informații utile, povești interesante și poate câteva motive în plus pentru a participa la evenimentele comunității românești din Ungaria. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar și pe internet la adresa www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Realizatorii emisiunii de astăzi au fost redactor Anca Becan, de la pupitrul tehnic am fost asistată de maestrul de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Game și Erico. Vă doresc o seară bună tuturor, pe curând!